0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Davids tal till sitt folk, där han öppet bekänner att Gud nekat honom att bygga templet därför att han utgjutit blod. Och på vår långa vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till första krönikeboken kapitel 28 och vers 9. Efter att David sammankallat alla ledande i Israel och talat till dem, så har han därefter ett budskap till sin son Salomo. Och även det budskapet, det blir uttalat så att folket kan höra det. Och det innehåller en klar besked om hur viktig det personliga förhållandet till Gud är. Och klar besked om tempelbygget. Och nu talar David till Salomo med folket som vittnen. Vilket var ett mycket klokt drag av David. Första krönikerbok 28, vers 9. Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. Ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Det är som om David säger, nu ska du bli kung, min son. Och det viktigaste framför något annat är att du lär känna Gud. Du kan inte leva på min kännedom till Gud. Du kan inte leva på andrahands information, på teologisk kunskap och teori. Du måste lära känna Gud mer och mer för var dag och tjäna honom med hängivet hjärta och villig själ. För Gud, han ser mer än bara fasaden. Han rannsakar hjärtan. Därefter påminner David Salomo om att byggandet av templet är en gudomlig kallelse. Så ha din frimodighet i Gud. Vers 10. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Templet, det talar om det andliga livet i nationen. Och om det som har att göra med vårt förhållande till Gud. Och det är viktigt för Gud. David har ju samlat material och det är som om han försöker säga till Salomo. Du har massor av material, du har arbetare och du är kallad. Därför måste du gå igång och bygga. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Därefter ger han Salomo anvisningarna om hur templet ska byggas. Vi läser i första krönikerboken 28, vers 11 till och med 13. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övriga salarna och de inre rummen, och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne, rörande förgårdarna till Herrens hus, och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter, och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Vidare föreskrifter rörande prästernas och leviternas avdelningar och alla sysslor som skulle förekomma vid tjänstgöringen i Herrens hus och rörande alla kärl som skulle användas vid tjänstgöringen i Herrens hus. Precis som Mose hade fått en noggrann beskrivelse av hur tabernaklet skulle göras, så mottog David beskrivningen av tempelbyggnaden. Ändå kallas det för Salomos tempel. Salomo får genom David en detaljerad beskrivning av hur templet ska byggas och inredas och av vad som skulle vara av silver eller av guld. Vi läser vers 14 och 15. Och rörande guldet med uppgift på den vikt i guld som gällde för varje särskilt kärl för tjänstgöringen. Och rörande alla kärl av silver med uppgift på den vikt som gällde för varje särskilt kärl vid tjänstgöringen. Och han angav vikten på de gyllne ljusstakarna med tillhörande lampor av guld, med uppgift på vikten av varje särskild ljusstake med dess lampor. Likaså rörande silverljusstakarna med uppgift på vikten på varje ljusstake med dess lampor. Allt efter beskaffenheten av den tjänsteförrättning vid vilken ljusstaken skulle användas. Här är tanken att det inte ska vara några begränsningar, besparingar eller någon snålhet. Inget knussel här inte. Det byggdes till Guds ära och det skulle samtidigt reflektera det välstånd och den välsignelse som vilade över Davids rike. Och nu ska vi ge akt på det som står i vers 19. Om allt sammans, sade han, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand om allt som skall utföras enligt mönsterbilden. Utanför hotellet Holy Land i Jerusalem finns det en modell av staden Jerusalem så som den såg ut på Herodes tid, vilket alltså också var Jesu tid. Modellen som är tillverkad i skalan 1-50 blev gjord efter år av forskning och studier av judiska hantverkare. Medan Davids detaljplan hade bakgrund i en uppenbarelse från Gud som vi ser av vers 19. Gud valde platsen, Ornans tröskplats som vi minns från kapitel 21. Och det är Gud som givit ritningen till David, men David fick inte lov att bygga templet, vers 20. Och David sade till sin son Salomo, var frimodig och oförfärad och gå till verket. Frukta inte och var inte försagd. Ty Herren Gud, min Gud, ska vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, tills allt som skall utföras för tjänstgöringen i Herrens hus har blivit fullbordat. David är ivrig. Hans hjärta är gripet, ja, han verkligen brinner för tempelbygget. Och han gör allt han kan för att uppmuntra Salomo. Han vill att Salomo ska sätta igång. Vers 21. Och se, här är prästernas och leviternas avdelningar som ska förrätta allt slags tjänst i Guds hus. Och till allt som ska utföras har du hos dig allt slags villigt folk. Utrustad med vishet till allt slags arbete. Dessutom är hövdingarna och hela folket redo till allt vad du befaller. Hela folket stod bakom David. Prästerna, leviterna, arbetarna, hövitsmän och förstar. Ja, ledarna för Israels 12 stammar. Alla hade gripit visionen. Så allt Salomo nu behövde göra var att sätta igång och följa de anvisningar han fått av David.

När vi nu kommer till kapitel 29, som är det sista kapitlet i första krönikeboken, så märker vi att temat skiftar från templet och till kungariket. Men även när David talar om konungariket, så talar han om ett konungarike där templet och därmed Gud är rikets centrum. Vi ska nu ta del i Davids sista budskap till sitt folk. Som du minns från vår vandring genom första Mosebok, så samlade Jakob sina söner innan han dog och talade till dem. När Mose närmade sig slutet av sin livstid, så hade han ett budskap till Israels 12 stammar. Nu har David ett budskap för sitt folk Israel, och han närmar sig livets avslutning. Vi läser i första krönikerbok kapitel 29 och vers 1. Och kung David sade till hela församlingen: min son Salomo, den enda som Gud har utvalt, är ung och späd, och arbetet är stort. Ty denna borg är inte avsedd för en människa, utan för Herren Gud. David vet att Salomo är vek och saknar livserfarenhet, för han hade vuxit upp i ett palats där det var överflöd på allt, medan David under sina barnaår praktiserat som fåraherde. Under uppväxten varit härförare för Sauls armé, och han hade varit på flykt undan Saul i 10 år. En tid då han levde i jordhålor och grottor. Han har också varit 7 år som kung över Juda i Hebron och 33 år över hela Israels hus. David är en gammal veteran. Likaväl så är han ödmjuk, generös. Salomo är ung, oerfaren och vek. Och David fortsätter sitt tal till folket i vers 2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Salomo var sannolikt under 18 år när han blev kung. Historieskrivaren Josefus har uppgivit 14 år. Så vi förstår Davids oro och omsorg. Och han har, så långt han har förmått, anskaffat det som behövs till tempelbygget och organiserat allt som har med tjänsten att göra. Och lyssna nu till Davids hjärtliga vittnesbörd i vers 3. Och dessutom, eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag nu vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, förutom allt vad jag förut har anskaffat för det heliga huset. Guds hus är platsen där Gud uppenbarar sig. Och begrundelsen för Davids personliga gåvor var hans kärlek till Guds hus. David hade lärt att älska Guds uppenbarelsen. Detta att i allt söka Gud var ju verkligen en del av Davids liv och vardag. Han sökte Gud och ville vandra på Guds väg. Och hans folk upplever att Davids budskap, det är mer än ord. Han inte bara pratar om templet, men vad han själv ägde av silver och guld ger han till Guds hus. Och vi läser vers 5.
för att göra av guld vad som skall vara av guld, och för att göra av silver vad som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Davids handling talar starkt till folket, för han lever som han lär. Han talar så varmt för tempelbygget, och det han äger av silver och guld ger han nu till tempelbygget. Och så ljuder kungens fråga: vill då också någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Och vi läser Första krönikerbok 29, vers 6 till och med 8. Då kom frivilligt familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, likaså över- och underhövitsmännen och dessutom uppsyningsmännen över kungens arbete. Och det gav till arbetet på Guds hus 5000 talenter guld, 10000 dariker, 10000 talenter silver, 18000 talenter koppar och 100000 talenter järn. Och var och en som hade ädla stenar i sin ägo gav dem till skatten i Herrens hus under gersoniten Jehiels vård. Folket ger generöst, och de ger med glädje. Vers 9. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor, ty av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Kung David gladde sig också mycket. När jag läser det här så kan jag tänka mig att David i sitt inre jublar: du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, som han uttrycker det i den 23:e psalmen. Davids hjärta flödade över. Folkets ledare, ja, hela Israels folk, delar hans vision och är villiga att offra. Som den gamle missionsmannen i Västergötland sa: det blev en djuptgående frälsning som rörde mer än hjärnan. Den gick helt ner till hjärtat, ja, ännu djupare, helt ner i plånboken. Och det är det som nu sker hos Israels barn. Och det var deras kung som satte ett exempel. Vers 10. Och David lovade Herren inför hela församlingen. David sade: lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Lägg märke till att David kallar Gud för vår fader Israels Gud. I det gamla förbundet blev inte Gud kallad för far för den enskilde. David kallade honom aldrig far, och Gud kallade David för tjänare. Mose lag gjorde ingen till Guds barn, och offren man bar fram pekade mot honom som skulle komma. Endast tron på Jesus Kristus kan göra oss till Guds barn.

Vi har nu kommit till bönen som David ber för kungariket, där han lovprisar Gud för vad han är, vers 11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Här går tankarna till Jesus i bergspredikan. Vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket. Och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.

var Davids stora längtan. Det var den tanken som fyllde hans hjärta. Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Den bönen summerar hoppet som genom sekler brunnit i det troendes hjärtan och som brinner än idag. Skriften vittnar om både ett evigt konungadöme och om ett konungadöme här i tiden. Det talar om ett universellt konungadöme och om ett lokalt konungadöme. Jag hoppas verkligen att du inte tror att Gud regerar på jorden idag. För hade han gjort det så hade vi inte haft några brustna hjärtan, tårar, besvikelser eller krig. För det är inte det i det konungarike som vi väntar och som vi ber skall komma. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike, ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Riket är ditt, ja, det ska vara sant och visst. Endast Kristus kan upprätta det riket. Bönen Fader vår är inte något som bara ska vara med i ett gudstjänstritual. Men det borde också vara en del av vårt privata böneliv. Vers 12 till och med 14. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allting och ur din hand har vi gett det åt dig. Det är intressant att vi egentligen inte kan ge Gud något eftersom allt redan tillhör honom. Men när du ger tillbaka till honom det som han har betrott dig, då vill han välsigna dig för det. Det är viktigt att vi inser det. Och David står nu vid livets avslutning och han vet att livet är kort, döden oundviklig och evigheten lång. Första krönikebok 29, vers 15. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden och ingenting är här att lita på. David har inte satt sitt hopp till något jordiskt för ingenting är här att lita på. Som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som David sa, ingenting är här att lita på. Därefter ber David att Gud ska ge Salomo ett hängivet hjärta. Och han uppmanar hela församlingen att lova Gud, och det gör de. Vi läser vers 22 till och med 24. Och de åt och drack inför Herrens ansikte den dagen med stor glädje. Och det gjorde för andra gången Salomo, Davids son, till kung. Det smorde honom till en Herrens furste och Sadok till präst. Och så satt Salomo på Herrens tron som kung efter sin fader David, och han blev lyckosam, och hela Israel lydde honom, och alla hövdingarna och hjältarna, och dessutom alla kung Davids söner underordnade sig kung Salomo. Och

efter att Salomo för andra gången blivit insatt som kung, denna gång med alla landets ledare och hövdingar närvarande, så avslutas första krönikerboken med Davids död, vers 26 till och med 28. Men David, Isais son, hade regerat över hela Israel. Den tid han regerade över Israel var 40 år. I Hebron regerade han i 7 år och i Jerusalem regerade han i 33 år. Och han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Och hans son Salomo blev kung efter honom. Och där så måste jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. En bibeltext om dopet i vatten har kommit upp för mig från första Petrus brev kapitel 3 och vers 21 som handlar om ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om insikt och vägledning i ditt ord. I mig själv har jag ingen förmåga att rannsaka skriften, och om du inte hjälper mig så blir det inget resultat alls. Därför ber jag dig nu att du genom den helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det som du ger mig att förmedla fylls av din kraft till välsignelse för den som vill lyssna med ett öppet hjärta. Amen. Bibeltexten ifrån första Petrus brev kapitel 3 och vers 21 går tillbaka till Noas dagar och de människor som var olydiga under tiden som Gud tåligt väntade när Noa byggde arken. Om jag minns rätt så tog det Noa omkring 100 år att få den stora arken färdig. Och när allt var klart sa Herren till Noa: gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Första Mosebok kapitel 7 och vers 1. Så räddade Gud Noas familj, 8 personer. Och ett par av alla sorters djur. Sen stängde Gud dörren till arken och vatten började strömma. I 40 dagar och 40 nätter, både uppifrån i form av regn när himlens fönster öppnades och underifrån när de stora djupets källor bröt fram. Första Mosebok kapitel 7 och vers 11. Eftersom Noa trodde och förtröstade på Gud och på hans budskap om vad som skulle komma, så frälstes eller räddades han med sin familj ifrån syndafloden som dränkte allt annat levande på jorden. När Petrus talade om syndafloden och sa att efter denna förebild frälser dopet nu också er, så ska man inte förstå honom så att syndaflodsvattnet frälste någon från synd, utan istället så att Noa och hans familj genom Guds nåd blev räddade och på det sättet frälsta från det syndiga släktet som gick under. Förebilden består i att vi i dopet vittnar om att vi har blivit räddade från döden och domen genom Kristi uppståndelse. Inte därför att våra kroppar tvättas rena av vattnet, utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud och ber honom rena oss från synden. Första Petrus brev kapitel 3 och vers 21 enligt handbok för livet. Dopet i vatten som Jesus talade om när han sa att den som tror och blir döpt ska bli frälst enligt Markus 16 och vers 16 är ju en bekännelsehandling som visar den förtröstan man har till himlens Gud. Han som ensam genom vår tro på Jesus räddar oss människor från den eviga döden till det eviga livet. Petrus undervisar vidare om dopet i vatten och det nya livet och säger så här: Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. Första Petrus brev kapitel 3, verserna 21 och 22 enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget, där det talas om Noas samtida, som inte trodde under tiden han byggde arken. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 7. Kommer frågan ibland upp om det gavs någon ny möjlighet för de som förnekat Jesus i det här livet att efter döden ta emot honom. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel så här: det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord i eller genom anden. Det är olika översättningar. I anden gick han bort och utropade ett budskap riktat mot dem som inte trodde under Noas tid. För andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. Första Petrus brev kapitel 3, verserna 17-20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det finns olika tolkningar av de här textorden som handlar om att Jesus besökte de dödas andar som var fångna i dödsriket och utropade ett budskap. Inte evangeliet om frälsning, utan budskapet om sin seger över Satan på Golgata kors för dem. När någon menar att Jesus mellan sin död på korset och sin uppståndelse predikade budskapet om frälsning för alla trogna efterföljare till Herren, som väntat på frälsningen under hela Gamla testamentets tid. Många gudfruktiga män och kvinnor uppstod ju ur sina gravar när Jesus dog, står det. Matteus kapitel 27 och verserna 52 och 53. En annan tolkning är att Jesus gick till dödsriket för att förkunna sin seger för de fallna änglarna som varit fångna där sedan Noas dagar. Hur man än tolkar bibeltexten så är slutsatsen att Guds gränslösa frälsningsbudskap har predikats under tider som flytt på samma sätt som det förkunnas idag. Och både levande och döda har fått lyssna på det. Att Gud har gett alla möjlighet att lyssna till budskapet betyder ändå inte, om jag förstår bibelordet rätt, att de som har förnekat honom i det här livet skulle få någon ny möjlighet till frälsning efter döden. Jag vet inte om Noa före syndafloden talade om för sina medmänniskor vad han visste om att Gud hade beslutat förgöra alla levande varelser, som det står i Första Mosebok kapitel 6 och vers 13. Det jag vet är att Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa, står det, Första Mosebok kapitel 6 och vers 9 enligt 1917 års bibelöversättning. Petrus skriver om Noa i sitt andra brev så här: Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare. Andra Petrus brev kapitel 2 vers 5. Slutligen skriver Hebreerbrevets författare: Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått en uppenbarelse om något som han ännu inte såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus. Och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 7 enligt 1917 års bibelöversättning. Jag vill i det här sammanhanget understryka att min kunskap om och insikt i Guds gränslösa nåd och barmhärtighet mot sin skapelse i allmänhet och människosläktet i synnerhet på inget sätt är entydig eller fullkomlig, utan mycket bristfällig. Jag sa innan att min kunskap om Gud och om hans nåd mot människorna är mycket bristfällig. Jag skulle därför inte bli det minsta förvånad om Gud i sin gränslösa godhet, generositet och kärlek räknar sina älskade barn till godo kärlekshandlingar av många olika slag, och hans värdering av dem är en helt annan än vår mänskliga bedömning i all sin begränsning. Kanske har Gud därför saker och ting i beredskap på andra sidan om den här tidsålderns gräns, som vi inte har en aning om och aldrig ens skulle kunna föreställa oss. Aposteln Paulus citerar Gamla testamentets skrifter och säger i Första Korintierbrevet kapitel 2 vers 9: Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Svenska folkbibelns översättning. Det är honom jag hyllar och talar om för dig som vill lyssna just nu. Han är Herren Gud, skaparen, som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Som Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 4 och vers 17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag prisar dig, Fader, sa Jesus, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 25 och 26 i den svenska folkbibeln. Det är om honom, Jesus, som Jesaja profeterade hundratals år i förväg, innan Guds tid var inne att låta honom träda in i vår värld. Han som är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste, som det står hos Jesaja kapitel 9 vers 6 enligt 1917 års översättning. Det är han som ska låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 28 enligt 1917 års översättning. Du har kanske, liksom jag, levt många år i tro och förtröstan på Gud, din frälsare. Visst har det kanske gått lite upp och ner ibland under trosvandringen genom livet, åtminstone för mig. Mycket har jag ångrat, men mycket har jag också tackat Gud för. Och när allt kommer till allt så finns det bara en sak som står fast och som vi aldrig behöver tvivla på. Det är Guds godhet. När predikaren, son till David, kung i Jerusalem, hade gått igenom allt som kunde fås för pengar, antagligen var det kung Salomo med sina ofantliga rikedomar som skrev den bibelboken Predikaren, så insåg han att det mesta var förgängligt. Och när människan glömmer det så blir livet bara ett jagande efter vind, eftersom allt jordiskt är förgängligt, hur fint det än är. Guds fruktan däremot är nyckeln till frid och en rätt förnöjsamhet. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån, skriver Paulus i första Timoteusbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7. Enligt Svenska folkbibeln. Det där är riktigt så länge det gäller jordiska ting av materiell natur. Det kan vi inte ta med oss någonting av när vår stund på jorden är slut och det är dags att lämna den här världen, gå över gränsen och in i nästa tidsålder. Men en enda sak kan du och jag ta med oss. Och det är det enda. En frälst själ har vår Herre Jesus Kristus låtit oss få del av redan här på jorden. Och den får vi ta med oss till himlen. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Innan vi börjar vandringen genom andra krönikeboken ska vi bara påminna om att konklusionen på första krönikeboken det var att David hade samlat allt material till tempelbygget och organiserat alla arbetsuppgifter både i och utanför templet. Han hade uppmuntrat ledare och hövdingar och hela Israels folk. Han hade skaffat guld och silver och sagt till Salomo att han skulle sätta igång arbetet. Och när vi nu kommer till andra krönikeboken så är Salomo upptagen med att bygga Herrens tempel. Första krönikerboken handlade huvudsakligen om David. Först så var det alla dessa långa släkttavlor som började med Adam och ledde helt fram till David. Varför denna långa och detaljrika släktsdokumentation? Jo, därför att den ledde fram till David. Varför David? Därför att Davids ett leder fram till Kristus, Guds Messias. Och det nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, som det står i Matteus 1:1. Därför börjar första krönikeboken med Davids släkttavla. Och jag vill än en gång påminna om att i krönikerböckerna får vi saken sett från Guds perspektiv, från altaret. I Samuelsböckerna och konungaböckerna refereras saken sett från människans perspektiv. Det betyder inte att inte också dessa böcker skulle vara inspirerade av Gud, för det är de. Men först ger Gud oss dessa händelser sett från mänskligt perspektiv. Därefter ger han det gudomliga perspektivet. Därför handlar första krönikebok till stor del om David. Och vad var det David var mest upptagen av? Jo, arken och templet. Det som upptog Davids hjärta och tankar var att arken skulle vara i centrum i hans kungarike. Och som en frukt av att Gud stod i centrum så önskade David bygga ett tempel åt Herren. Andra krönikerbok presenterar två huvudtema för oss. Det första är just byggandet av Herrens tempel och det andra temat är väckelse. Tidsmässigt så täcker andra krönikeboken samma period som konungaböckerna, men ger oss några detaljer som är värda att lägga märke till. Och vi vandrar vägen genom Bibeln med den förvissningen att när något upprepas så finns det alltid en orsak. Ingenting står i Bibeln av en tillfällighet. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp, som det står i Romarbrevet 15, vers 4. Till vår undervisning, för att ge tröst och för att vi ska bevara vårt hopp. Det är meningen också med det som står i andra krönikerbok. De 9 första kapitlen i andra krönikerboken återspeglar Salomos regeringstid. Och 6 av de 9 kapitlen handlar om byggandet av templet. Så det är ganska uppenbart vad Gud anser viktigt. Nämligen platsen där Gud möter människan. Och i det nya förbundets tid är Kristus mötesplatsen. Det första av någon större betydelse som Salomo utförde, det var att bygga Herrens tempel. Det som de flesta tänker på när man talar om Salomo är alla hans hustrur. Men det är inte det Gud fokuserar på. Salomos många hustrur var inte efter Guds vilja, utan det var det motsatta av Guds vilja. Och det var också tydligt uttryckt i den så kallade kungalagen som vi finner i 5 Mosebok kapitel 17. Där Gud bland annat sa följande om den som var kung i Israel: inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Varför Gud inte förhindrade detta, det vet jag inte. Men vad jag vet, det är att Gud fick rätt. För det ledde till att Salomo avföll från Gud. Så även om Gud inte förhindrade Salomo från att skaffa sig många hustrur, så kunde Salomo inte bryta Guds vilja utan att skörda syndens konsekvens. Synden medför alltid dom. Oberoende av vem det är som syndar, så medför alltid synden Guds dom. Och den enda väg på vilken en syndare kan räddas för evigheten är genom en frälsare. Och den frälsaren är Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så andra krönikebokens första tema är att Salomo bygger templet. Gud tyckte att det var viktigt, och därför inspirerade han krönikebokens författare att skriva 6 kapitel om det.

Från kapitel 10 i andra krönikerboken blir Salomos rike delat. Från vår vandring genom konungaböckerna minns vi att efter att konungariket splittrades så var det många kungar som regerade, och de flesta av dem var inte så fascinerande precis. Och vi sa att det var inte en enda god kung i Nordriket Israel. Därför fokuserar inte heller krönikerböckerna alls på Israels konungarike. Krönikerböckerna koncentrerar sig omkring sydriket Juda och om Davids släktslinje. Men även i sydriket fanns det mycket brist, synd och ondska. Men där var det trots allt fem goda kungar som utmärkte sig. Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Dessa fem kungar var alla redskap till att nationen fick uppleva väckelse. Och Gud fokuserar på väckelse. Och därför kommer vi att tala en hel del om väckelse när vi nu ska vandra genom andra krönikeboken. Väckelse står centralt i den bok som ser saken från Guds perspektiv. Det borde ge oss något att tänka på. För jag tror att det är viktigt för oss som vill vandra i tro att vi går i takt med Gud. För det är ju honom vi tror på. Och det är ju inte Gud som ska lyda oss, utan vi som ska lyda Gud. Det handlar inte om teoretisk kunskap, mänskliga spekulationer och funderingar, men det handlar om att personligen känna honom som är livet med stor L. Det är inte teologer vår värld idag behöver, men vittnen. Många gånger är det, om jag får uttrycka det så, det professionella andliga som oftast är det största hindret för verklig väckelse och förnyelse. Nu säger kanske någon, du låter som en revolutionär. Kära vän, jag har varit revolutionär sedan jag kom till tro. Och helt från första stund har jag hävdat att det är vittnen Gud sänder ut. Inte teologer. En annan sak är att även en teolog kan vara ett vittne. Och då vill hans förkunnelse alltid kännetecknas av det personliga vittnesbördets klang, som Filip Johansson brukar säga. Vi måste lyssna till vad Gud har att säga. Vad säger Guds ord? Det är saken. Guds ord ger liv. Det är orsaken till att jag ger ut Guds ord genom radion och vandrar vägen genom Bibeln systematiskt kapitel för kapitel. Och därför sänder också vi i Norea Radio och Transworld Radio evangeliet på många språk till många land. Bibelprogram på arabiska, bibelprogram till Indien, Kina, Iran, Egypten och så vidare. Och jag känner stor tacksamhet till alla er som genom era förböner och era gåvor gör det möjligt för oss att sända evangeliet ut över världen på så många språk. Helt sedan pingstdagens andeutgjutelse i Jerusalem har evangeliet sänds ut över världen, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar, ty från Sion ska lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem, som det står hos profeten Jesaja i det andra kapitlet. Andra krönikerbok koncentrerar sig om de kungar som följer efter David.
och det ges speciella löften till de fem kungar under vars regeringstid landet upplevde väckelse, förnyelse och reformation. Men det sägs inget från tiden i fångenskap. Det var en paus i Guds program. Och krönikerboken refererar ju saken sett från Guds perspektiv.

Andra krönikerbok, kapitel 1, vers 1. Salomo, Davids son, befäste sig nu i sin kungamakt genom att Herren, hans Gud, var med honom och gjorde honom mycket stor. Som jag tidigare nämnt så hade nog David valt sin son Absalom framför Salomo. Salomo var både ung och vek. I mänskliga ögon kanske för svag för att vara kung över nationen Israel. Men det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, som det står i Första Korinterbrevet 1:27. Gud utväljer det som är svagt i denna världen. Samtidigt så passar väl inte den första delen av Första Korinterbrevet 1:27 så bra på Salomo, där det står: men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Salomo blev ju känd över hela den då kända världen på grund av sin visdom. Men Salomos livsöde kommer att visa oss att inte ens den största mänskliga visdom kan hjälpa den som inte vill böja sig för Guds visdom och söka Herrens vilja. I Lukas 9, vers 25 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Kapitel 1 börjar med att Gud befäste Salomos makt och gjorde honom mycket stor. Ja, Gud är god. Men vi ska snart upptäcka att Salomo inte lyder Gud. Och det kommer till en punkt då Gud konfronterar honom med det och låter Salomo veta att Gud kommer att dela riket. Salomo är den som djupast sett är ansvarig för rikets delning. Orsaken till att Gud inte lät det ske under Salomos tid, det var på grund av David, inte på grund av Salomo. Vi läser vers 2. Och sedan Salomo hade låtit kallelse gå ut till hela Israel, till över- och underhövitsmännen, till domarna och till alla hövdingarna i hela Israel, huvudmännen för familjerna, begav han sig med hela denna församling till offerhöjden i Gibeon. Ty där stod Guds uppenbarelsetält, som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen. Arken, den har alltså David fört upp till Jerusalem och där förvaras den i ett tält tills Herrens hus har blivit byggd. Men det är inte tabernaklet som förts till Jerusalem, för det står alltså ännu kvar i Gibeon som vi ser här. Och därmed stod också brännofferaltaret som talar om Kristus i Gibeon. Och därför måste de gå dit för att möta Gud. Men nådastolen var inte där längre. Den stod i Jerusalem. Arken representerar Guds förbund med sitt folk och är genom arkens lock, nådastolen, ett tecken på Guds nåd. Vid brännofferaltaret ger människan sin respons på Guds nåd. Och när templet är fullfört kommer också allt att samlas där. Men intill det sker så måste församlingen gå till Gibeon. Och att gå dit, det var klokt gjort av Salomo. Han börjar bra. Vi läser vers 4 och 5. Guds ark däremot hade David hämtat från Kiriat Jearim upp till den plats som David hade berett åt den, ty han hade slagit upp ett tält åt den i Jerusalem. Men kopparaltaret som Besalel, son till Uri, son till Hur, hade gjort,
Det hade man ställt upp framför Herrens tabernakel, och Salomo och församlingen gick dit för att fråga honom. Vägen till Gud är via brännofferaltaret. De kunde inte komma till honom genom arken, med andra ord. De kunde inte direkt träda in för Guds ansikte. Vägen går via brännofferaltaret, det vill säga via korset. Det finns ingen annan väg. Vers 6 till och med 9. Där offrade nu Salomo inför Herrens ansikte på kopparaltaret som stod vid uppenbarelsetältet. Han offrade på det 1000 brännoffer. Och om natten uppenbarade sig Gud för Salomo. Han sade till honom: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade Gud: du har visat stor nåd mot min fader David och har låtit mig bli kung efter honom. Så låt nu, Herre, ditt ord till min fader David visa sig vara sant. Ty du har själv gjort mig till kung över ett folk som är talrikt som stoftet på jorden. Gud hade inte bara givit David ett löfte, men även Abraham. Din säd ska bli talrik som sanden på havets strand, som du kanske minns från första Mosebok. Men lyssna nu noggrant till Salomos bön i vers 10. Ge mig nu vishet och förstånd att vara detta folks ledare och anförare. Ty vem skulle annars vara domare för detta ditt stora folk? Salomo har uppskattats av många därför att han var ödmjuk och klok nog att be den här bönen. Och Gud ger honom annars vara domare för detta ditt stora folk. Salomo har uppskattats av många därför att han var ödmjuk och klok.

son Salomo. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn. Men Herrens ord kom till mig, han sade. Du har utgjutit blod i mängd och fört stora krig. Du ska inte bygga ett hus åt mitt namn. Eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden i min åsyn. Så må nu Herren vara med dig, min son. Må du bli lyckosam och få bygga Herren din Guds hus som han har lovat dig. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens din Guds lag. Då ska du bli lyckosam. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd och hjälpa dig. Och kanske var det Salomo nu kom ihåg när Gud frågade, be mig om vad du vill jag ska ge dig. Då svarar Salomo, ge mig nu vishet och förstånd. Och vi läser vers 11 och 12. Då sade Gud till Salomo, eftersom du är så till sinne så inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina ovänners liv och inte heller bett om ett långt liv utan har bett om vishet och förstånd så att du kan vara domare för mitt folk över vilket jag har gjort dig till kung. Därför må vishet och förstånd vara dig givna. Dessutom vill jag också ge dig rikedom och skatter och ära, så att ingen kung före dig har haft, och inte heller någon efter dig skall ha så mycket av detta. Gud lovar att besvara hans bön och utlovar också en annan välsignelse. Men jag ber dig lägga märke till att han ber om förstånd att vara detta folks ledare. Det vill säga politisk visdom. Salomo bad inte om andligt omdöme. Och vi kommer att upptäcka att det var något han saknade i sitt eget liv. Även om han fick stor kunskap och visdom till att regera, klarade han inte att styra sitt eget liv. Det är värt att tänka på. Vi läser verserna 14-17. Och Salomo samlade vagnar och ridhästar så att han hade 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Och kungen styrde så att silver och guld blev lika vanligt i Jerusalem som stenar. Och cederträ, lika vanligt som mullbärsfikonträ i låglandet. Och hästarna som Salomo lät anskaffa infördes från Egypten. Ett antal kungliga uppköpare hämtade ett visst antal av dem till bestämd pris. Varje vagn som de hämtade upp från Egypten och införde kostade 600 siklar silver. Och varje häst 150. Likaså infördes också genom deras försorg sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram. Låt oss så repetera vad Gud sagt angående en kung i Israel. 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Trots stor politisk visdom handlar han dåraktigt i förhållande till Gud. Han vinner hela världen, men hur går det med hans egen själ? Ja, det får vi se när vi fortsätter vår vandring vägen genom Bibeln. För

nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från bibeltexten i första Petrus brev kapitel 5 och vers 9 hämtar jag underlaget för den här stunden. Skriften uppmanar oss där att vara vaksamma, orubbliga i vår tro och göra motstånd mot djävulen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, du vet att min egen förmåga är noll när det gäller att utforska skrifterna och belysa de samband som du har gett oss att begrunda. Därför ber jag ur djupet av mitt hjärta om din vägledning och hjälp så att jag på rätt sätt kan förmedla dina tankar om det här ämnet och sammanhanget. Amen. Bibelstället handlar ju om vaksamhet och motstånd mot det onda, mot djävulen själv. Och det finns alltid en fara för angrepp och attacker på vår tro. Så fort vi kommer in på det andliga området i våra liv så är faran för angrepp på de svaga punkterna i vår tro överhängande. Vi riskerar alltid att bli förvillade och förvirrade av det orena och djävulska anhanget av änglar och demoner som för krig mot själens renhet och vår vilja till rättfärdighet och helighet. Det är därför Gud genom sitt ord manar oss till yttersta vaksamhet. Han känner nämligen till alla finter och tveksamma knep som den onde kan använda för att manipulera oss, hindra oss från att tro på Jesus och nå fram till vårt himmelska mål. Problemet är att de onda andarnas attacker är så djävulskt inlindade i halvsanningar och tveksamheter, så utan Guds makt, kraft och hans vapenrustning har vi ingen möjlighet att stå emot och klara oss helskinnade i striden. Vi får inte glömma att djävulen är ljusets furste, Lucifer, som en gång blev utkastad från himlen och nedkastad till jorden för att han ville bli lik Gud. Därför vet han vilken kraft och makt han utrustades med en gång. Men han vet också att han i grunden redan är besegrad av Jesus. Att Gud överlistade honom och fick honom att skymfligt framstå som den förlorare han är gör honom tydligen för evigt fullständigt rasande. Det är därför han går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Så det är inga tomma ord eller oskyldiga hot och anklagelser som Gud genom sin ande vill skydda oss emot. Att mina varningsord är sanna och riktiga framgår med all tydlighet om man läser Jobs bok i Bibeln. Där ser man hur det gick till när djävulen, alltså åklagaren, en gång trädde fram ibland Guds söner inför Herren Gud och lyckades uppägga Gud själv mot en rättfärdig Jobb för att utan skäl förgöra honom. Du kan läsa i Jobs bok kapitel 2 vers 3 i Svenska folkbibeln om det där. Läs själv så förstår du vilken arsenal av orena vapen djävulen förfogar över i sin kamp mot oss människor. Samtidigt får du inte glömma att det här hände långt innan Jesus, Guds son, besegrade djävulen och alla hans änglar på Golgata kors. Det betyder att vår Gud idag har tagit ifrån djävulen all makt till och med den eviga dödens makt, över den som i sin tro på Jesus har lagt sitt liv i hans händer. Jag vet inte hur du tänker eller vilken erfarenhet du har av ondskans andemakter. Men själv har jag så småningom förstått att det största misstaget man kan göra är om man tror att man inte är en måltavla som är utsatt för andliga angrepp och attacker. Faran i det är att om man tror att man är säker och utom skotthåll i stridslinjen, så är man inte på sin vakt, utan kan då utan minsta tvekan bli fullständigt överraskad och överrumplad. För att nå sitt mål, det vill säga att befolka helvetet, arbetar djävulen och hans änglar efter minst två linjer. Den ena är att förhindra att evangeliet når fram till den som ännu inte har tagit emot frälsningsbudskapet. Se Markus evangelium kapitel 4 vers 15. Och den andra angreppslinjen går ut på att om möjligt förvilla också de utvalda, enligt Matteus 24 och vers 24, så att de överger sin tro när de blir bedragna av de falska messiasgestalter och falska profeter som ska träda fram. Det här avgrundslika hatet som Satan visar mot allt vad Guds rättfärdighet, sanning, renhet och kärlek står för, kan vi människor aldrig förstå, eftersom det utgår från en ond, andlig förintelsenatur, fullständigt ologisk och med kosmiska dimensioner. Jag vill absolut inte uppehålla mig i onödan vid ondskans natur, men det finns två anledningar till att jag ändå gör det. Den ena anledningen är att den måste avslöjas för att kunna bekämpas. Till de troende i Efesus, så skriver Paulus, ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Efeserbrevet kapitel 5 och vers 11. Den andra anledningen är just den som jag talade om i inledningen, alltså att man måste vara ytterst skärpt i sin vaksamhet mot det ondas infiltration, som kan dyka upp på de mest otänkbara och oförutsedda områden, både i vardagens mångahanda och i det andliga livet med Gud i hans ljus. Det finns, så vitt jag vet i alla fall, bara en ständigt flödande reningskälla. Den rinner upp vid korsets fot, där alla människors synder blev sonade av Jesus en gång för alla. Det oskyldiga blod som offrades på Golgata kors av Guds rena lamm renar oss från all orättfärdighet. Det är därför Johannes skriver i sitt första brev att om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev kapitel 1 verserna 7 och 9 enligt Svenska folkbibeln. Visst utsätts vi dagligen för påhopp på vår tro och ständiga frestelser av alla de slag. Men då får vi skicka honom, alltså frestaren och åklagaren, till Jesus som har frälst oss, så får han väl pröva sina anklagelser inför honom, som har ögon som eldslågor. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar, skriver psalmisten och fortsätter i psalm 139, verserna 23 och 24. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ibland tror vi kanske till och med själva att vi är helt igenom på rätt väg och tänker tankar som är rätta, men då kan vi ju erinra oss Simon Petrus, den klippa som Jesus skulle bygga sin församling på. När Jesus talade om sitt kommande lidande och att han måste förkastas, dö och uppstå igen, började Petrus ivrigt säga emot honom, står det. Jesus tillrättavisade honom då och sa: gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Markus evangelium kapitel 8, verserna 31-33, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kan jag inte komma ifrån att citera de båda profeterna från Gamla testamentets dagar, Jesaja och Jeremia. Jag börjar med Jesaja omkring 750 år före Kristus. Han säger i kapitel 55 och vers 8: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Ibland får vi för oss att vi känner till Guds planer. Men hans visdom och kunskap ligger på ett helt annat plan än människans. Det är ju inte så att Gud har skapat oss med ett otillräckligt förstånd, trots att vi är hans avbilder. Nej, inte alls. Men det betyder å andra sidan inte heller att vi på något enda område skulle stå på samma nivå av förstånd och insikt som Gud. Om han vill öka vår vishet på något särskilt område, så kan han ju givetvis göra det. Men i annat fall får vi försöka använda den vishet vi har fått på ett så bra sätt som möjligt. Det är inte bara oklokt utan helt meningslöst av oss om vi på eget bevåg försöker passa in Guds planer i våra tankemönster, om han inte själv uppmanar oss till det. Istället är det vi som måste anpassa oss till hans tankar. Och jag tänker i det här sammanhanget på den rättfärdige Jobb, som aldrig kunde förstå Guds syfte med alla de olika prövningar som han fick gå igenom. Gud förklarade heller aldrig, så vitt jag vet, vad det hela gick ut på. Och kanske hade det ändå inte varit till någon hjälp. Nej, Jobb fick vara så god och tänka i Guds banor istället, som den allsmäktige skaparen. Det var ett språk som Jobb förstod och därför ödmjukade sig inför Herren. Så till de välkända profetiska orden av Jeremia till de fångna judarna i Babel, lite mer än 100 år efter Jesaja. Han skriver: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia kapitel 29, verserna 11-13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag citerar också kommentarerna till de här bibelverserna ur Handbok för livet, där det står så här: alla blir uppmuntrade av en ledare som går före och som får folk med sig i övertygelsen att den uppgift som man har framför sig är möjlig att genomföra. Gud är en sån ledare. Han känner framtiden, och hans planer för oss är alltigenom goda. Så länge det är Gud som får ange takten och gå med oss när vi följer uppdraget, kan vi förvänta oss framgång. Det innebär inte att vi undkommer lidande och svårigheter, men Gud kommer att hjälpa oss igenom till fullständig seger. Så långt Handbok för livet och kommentarerna där. Syftet med de här löftena av Gud genom profeten Jeremia till folket under deras påtvingade landsflykt till Babylon var att de skulle utvecklas till ett nytt och annorlunda folk. Under svåra tider kan det se ut som om Gud har glömt dig. Kanske har han samma planer för dig som för Juda. En ny början med honom själv i centrum. Guds planer för oss innebär alltid en framtid och ett hopp. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Innan vi börjar vandringen genom andra krönikeboken ska vi bara påminna om att konklusionen på första krönikeboken det var att David hade samlat allt material till tempelbygget och organiserat alla arbetsuppgifter både i och utanför templet. Han hade uppmuntrat ledare och hövdingar och hela Israels folk. Han hade skaffat guld och silver och sagt till Salomo att han skulle sätta igång arbetet. Och när vi nu kommer till andra krönikeboken så är Salomo upptagen med att bygga Herrens tempel. Första krönikerboken handlade huvudsakligen om David. Först så var det alla dessa långa släkttavlor som började med Adam och ledde helt fram till David. Varför denna långa och detaljrika släktsdokumentation? Jo, därför att den ledde fram till David. Varför David? Därför att Davids ett leder fram till Kristus, Guds Messias. Och det nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, som det står i Matteus 1:1. Därför börjar första krönikeboken med Davids släkttavla. Och jag vill än en gång påminna om att i krönikerböckerna får vi saken sett från Guds perspektiv, från altaret. I Samuelsböckerna och Konungaböckerna refereras saken sett från människans perspektiv. Det betyder inte att inte också dessa böcker skulle vara inspirerade av Gud, för det är de. Men först ger Gud oss dessa händelser sett från mänskligt perspektiv. Därefter ger han det gudomliga perspektivet. Därför handlar första krönikebok till stor del om David. Och vad var det David var mest upptagen av? Jo, arken och templet. Det som upptog Davids hjärta och tankar var att arken skulle vara i centrum i hans kungarike. Och som en frukt av att Gud stod i centrum så önskade David bygga ett tempel åt Herren. Andra krönikerbok presenterar två huvudtema för oss. Det första är just byggandet av Herrens tempel och det andra temat är väckelse. Tidsmässigt så täcker andra krönikerboken samma period som konungaböckerna, men ger oss några detaljer som är värda att lägga märke till. Och vi vandrar vägen genom Bibeln med den förvissningen att när något upprepas så finns det alltid en orsak. Ingenting står i Bibeln av en tillfällighet. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp, som det står i Romarbrevet 15, vers 4. Till vår undervisning, för att ge tröst och för att vi ska bevara vårt hopp. Det är meningen också med det som står i andra krönikerbok. De nio första kapitlen i andra krönikerboken återspeglar Salomos regeringstid. Och sex av de nio kapitlen handlar om byggandet av templet. Så det är ganska uppenbart vad Gud anser viktigt, nämligen platsen där Gud möter människan. Och i det nya förbundets tid är Kristus mötesplatsen. Det första av någon större betydelse som Salomo utförde, det var att bygga Herrens tempel. Det som de flesta tänker på när man talar om Salomo är alla hans hustrur. Men det är inte det Gud fokuserar på. Salomos många hustrur var inte efter Guds vilja, utan det var det motsatta av Guds vilja. Och det var också tydligt uttryckt i den så kallade kungalagen som vi finner i 5 Mosebok kapitel 17. Där Gud bland annat sa följande om den som var kung i Israel: inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Varför Gud inte förhindrade detta, det vet jag inte. Men vad jag vet, det är att Gud fick rätt. För det ledde till att Salomo avföll från Gud. Så även om Gud inte förhindrade Salomo från att skaffa sig många hustrur, så kunde Salomo inte bryta Guds vilja utan att skörda syndens konsekvens. Synden medför alltid dom. Oberoende av vem det är som syndar, så medför alltid synden Guds dom. Och den enda väg på vilken en syndare kan räddas för evigheten är genom en frälsare. Och den frälsaren är Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så andra krönikebokens första tema är att Salomo bygger templet. Gud tyckte att det var viktigt, och därför inspirerade han krönikebokens författare att skriva 6 kapitel om det.

Från kapitel 10 i andra krönikerboken blir Salomos rike delat. Från vår vandring genom konungaböckerna minns vi att efter att konungariket splittrades så var det många kungar som regerade. Och de flesta av dem var inte så fascinerande precis. Och vi sa att det var inte en enda god kung i Nordriket Israel. Därför fokuserar inte heller krönikerböckerna alls på Israels konungarike. Krönikerböckerna koncentrerar sig omkring sydriket Juda och om Davids släktslinje. Men även i sydriket fanns det mycket brist, synd och ondska. Men där var det trots allt fem goda kungar som utmärkte sig. Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Dessa fem kungar var alla redskap till att nationen fick uppleva väckelse. Och Gud fokuserar på väckelse. Och därför kommer vi att tala en hel del om väckelse när vi nu ska vandra genom andra krönikeboken. Väckelse står centralt i den bok som ser saken från Guds perspektiv. Det borde ge oss något att tänka på. För jag tror att det är viktigt för oss som vill vandra i tro att vi går i takt med Gud. För det är ju honom vi tror på. Och det är ju inte Gud som ska lyda oss, utan vi som ska lyda Gud. Det handlar inte om teoretisk kunskap, mänskliga spekulationer och funderingar. Men det handlar om att personligen känna honom som är livet med stor L. Det är inte teologer vår värld idag behöver, men vittnen. Många gånger är det, om jag får uttrycka det så, det professionella andliga som oftast är det största hindret för verklig väckelse och förnyelse. Nu säger kanske någon, du låter som en revolutionär. Kära vän. Jag har varit revolutionär sedan jag kom till tro. Och helt från första stund har jag hävdat att det är vittnen Gud sänder ut, inte teologer. En annan sak är att även en teolog kan vara ett vittne. Och då vill hans förkunnelse alltid kännetecknas av det personliga vittnesbördets klang, som Filip Johansson brukar säga. Vi måste lyssna till vad Gud har att säga. Vad säger Guds ord? Det är saken. Guds ord ger liv. Det är orsaken till att jag ger ut Guds ord genom radion och vandrar vägen genom Bibeln systematiskt kapitel för kapitel. Och därför sänder också vi i Norea Radio och Transworld Radio evangeliet på många språk till många land. Bibelprogram på arabiska, bibelprogram till Indien, Kina, Iran, Egypten och så vidare. Och jag känner stor tacksamhet till alla er som genom era förböner och era gåvor gör det möjligt för oss att sända evangeliet ut över världen på så många språk. Helt sedan pingstdagens andeutgjutelse i Jerusalem har evangeliet sänds ut över världen för att han må undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och Herrens ord från Jerusalem, som det står hos profeten Jesaja i det andra kapitlet. Andra krönikerbok koncentrerar sig om de kungar som följer efter David.
och det ges speciella löften till de fem kungar under vars regeringstid landet upplevde väckelse, förnyelse och reformation. Men det sägs inget från tiden i fångenskap. Det var en paus i Guds program. Och krönikerboken refererar ju saken sett från Guds perspektiv.

Andra krönikerbok, kapitel 1, vers 1. Salomo, Davids son, befäste sig nu i sin kungamakt genom att Herren, hans Gud, var med honom och gjorde honom mycket stor. Som jag tidigare nämnt så hade nog David valt sin son Absalom framför Salomo. Salomo var både ung och vek. I mänskliga ögon kanske för svag för att vara kung över nationen Israel. Men det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, som det står i Första Korinterbrevet 1:27. Gud utväljer det som är svagt i denna världen. Samtidigt så passar väl inte den första delen av Första Korinterbrevet 1:27 så bra på Salomo, där det står: men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Salomo blev ju känd över hela den då kända världen på grund av sin visdom. Men Salomos livsöde kommer att visa oss att inte ens den största mänskliga visdom kan hjälpa den som inte vill böja sig för Guds visdom och söka Herrens vilja. I Lukas 9, vers 25 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Kapitel 1 börjar med att Gud befäste Salomos makt och gjorde honom mycket stor. Ja, Gud är god. Men vi ska snart upptäcka att Salomo inte lyder Gud. Och det kommer till en punkt då Gud konfronterar honom med det och låter Salomo veta att Gud kommer att dela riket. Salomo är den som djupast sett är ansvarig för rikets delning. Orsaken till att Gud inte lät det ske under Salomos tid, det var på grund av David, inte på grund av Salomo. Vi läser vers 2. Och sedan Salomo hade låtit kallelse gå ut till hela Israel, till över- och underhövitsmännen, till domarna och till alla hövdingarna i hela Israel, huvudmännen för familjerna, begav han sig med hela denna församling till offerhöjden i Gibeon. Ty där stod Guds uppenbarelsetält som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen. Arken, den har alltså David fört upp till Jerusalem och där förvaras den i ett tält tills Herrens hus har blivit byggd. Men det är inte tabernaklet som förts till Jerusalem, för det står alltså ännu kvar i Gibeon som vi ser här. Och därmed stod också brännofferaltaret som talar om Kristus i Gibeon. Och därför måste de gå dit för att möta Gud. Men nådastolen var inte där längre. Den stod i Jerusalem. Arken representerar Guds förbund med sitt folk och är genom arkens lock, nådastolen, ett tecken på Guds nåd. Vid brännofferaltaret ger människan sin respons på Guds nåd. Och när templet är fullfört kommer också allt att samlas där. Men intill det sker så måste församlingen gå till Gibeon. Och att gå dit, det var klokt gjort av Salomo. Han börjar bra. Vi läser vers 4 och 5. Guds ark däremot hade David hämtat från Kirjat Jearim upp till den plats som David hade berett åt den, ty han hade slagit upp ett tält åt den i Jerusalem. Men kopparaltaret som Besalel, son till Uri, son till Hur, hade gjort,
Det hade man ställt upp framför Herrens tabernakel, och Salomo och församlingen gick dit för att fråga honom. Vägen till Gud är via brännofferaltaret. De kunde inte komma till honom genom arken, med andra ord. De kunde inte direkt träda in för Guds ansikte. Vägen går via brännofferaltaret, det vill säga via korset. Det finns ingen annan väg. Vers 6 till och med 9. Där offrade nu Salomo inför Herrens ansikte på kopparaltaret som stod vid uppenbarelsetältet. Han offrade på det 1000 brännoffer, och om natten uppenbarade sig Gud för Salomo. Han sade till honom: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade Gud: du har visat stor nåd mot min fader David och har låtit mig bli kung efter honom. Så låt nu, Herre, ditt ord till min fader David visa sig vara sant. Ty du har själv gjort mig till kung över ett folk som är talrikt som stoftet på jorden. Gud hade inte bara givit David ett löfte, men även Abraham. Din säd ska bli talrik som sanden på havets strand, som du kanske minns från första Mosebok. Men lyssna nu noggrant till Salomos bön i vers 10. Ge mig nu vishet och förstånd att vara detta folks ledare och anförare. Ty vem skulle annars vara domare för detta ditt stora folk? Salomo har uppskattats av många därför att han var ödmjuk och klok nog att be den här bönen. Och Gud ger honom också verkligen ett erkännande för det. Men varifrån fick Salomo den tanken? Om vi går tillbaka till första krönikebok 22 och läser verserna 7 och 8 och 11 och 12, så får vi veta det. Och David sade till sin son Salomo: jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, men Herrens ord kom till mig, han sade: du har utgjutit blod i mängd och fört stora krig till sin son Salomo. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, men Herrens ord kom till mig, han sade:

när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens, din Guds, lag, då ska du bli lyckosam. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd och hjälpa dig. Och kanske var det Salomo nu kom ihåg när Gud frågade: be mig om vad du vill jag ska ge dig. Då svarar Salomo: ge mig nu vishet och förstånd. Och vi läser vers 11 och 12. Då sade Gud till Salomo: eftersom du är så till sinne så inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina ovänners liv, och inte heller bett om ett långt liv, utan har bett om vishet och förstånd så att du kan vara domare för mitt folk över vilket jag har gjort dig till kung. Därför må vishet och förstånd vara dig givna. Dessutom vill jag också ge dig rikedom och skatter och ära, så att ingen kung före dig har haft, och inte heller någon efter dig skall ha så mycket av detta. Gud lovar att besvara hans bön och utlovar också en annan välsignelse. Men jag ber dig lägga märke till att han ber om förstånd att vara detta folks ledare, det vill säga politisk visdom. Salomo bad inte om andligt omdöme. Och vi kommer att upptäcka att det var något han saknade i sitt eget liv. Även om han fick stor kunskap och visdom till att regera, klarade han inte att styra sitt eget liv. Det är värt att tänka på. Vi läser verserna 14-17. Och Salomo samlade vagnar och ridhästar så att han hade 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Och kungen styrde så att silver och guld blev lika vanligt i Jerusalem som stenar, och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i låglandet. Och hästarna som Salomo lät anskaffa infördes från Egypten. Ett antal kungliga uppköpare hämtade ett visst antal av dem till bestämd pris. Varje vagn som de hämtade upp från Egypten och införde kostade 600 siklar silver, och varje häst 150. Likaså infördes också genom deras försorg sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram. Låt oss så repetera vad Gud sagt angående en kung i Israel. 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er: ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Trots stor politisk visdom handlar han dåraktigt i förhållande till Gud. Han vinner hela världen, men hur går det med hans egen själ? Ja, det får vi se när vi fortsätter vår vandring vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från andra kungaboken kapitel 17 och vers 26 har texten för den här stunden kommit upp för mig. Den handlar om hur Israels barn som var bosatta i Samarien ersattes med andra folk som inte visste hur Herren Gud skulle dyrkas. Innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag läser i ditt ord om hur ditt egendomsfolk blev fördrivet och andra folk bosatte sig i Samariens städer. De visste inte hur du skulle dyrkas och därför gick det illa för dem. Du vet mina tankar om att många människor här i vårt land inte heller vet hur du, Herre Gud, ska dyrkas. Hjälp mig att på rätt sätt förstå de samband som finns mellan landets välgång och att frukta dig, Herre, så att jag förmedlar ditt budskap på ett rätt och riktigt sätt. Amen. Av bibeltexten ifrån Kungaboken kapitel 17 framgår det med all tydlighet att det fanns ett klart samband mellan folkets avgudadyrkan och deras välfärd, eller brist på välfärd. Jag har sagt det många gånger tidigare, men det tål att upprepas om och om igen. Alltså, när ett land och folk vänder Gud ryggen, så lämnar Gud och Guds beskydd också landet och folket. När man inte längre dyrkar den enda sanne guden och låter hans vilja råda i landet genom en öppen, ödmjuk och sann kristen trosförkunnelse, så lämnas landet öppet för angrepp av andra makter. Onda makter med en ondska som vi aldrig kan förstå varken omfattningen av eller den djävulska inriktningen på, väller då in över landet. Det spelar ingen som helst roll om vi behagar tro på det eller inte. Ondskan finns ändå, och vi blir tyvärr inte på det klara med hur det verkligen förhåller sig, förrän vi ser det i vår egen vardag och bombarderas i massmedia om det. Följderna är fruktansvärda, och när problemen tornar upp sig står vi där rådlösa och förstår ingenting av det exempellösa våldet och den girighet och orenhet som ohejdat verkar utveckla sig, först i sinne och tankeliv och sen i det verkliga livet. Vad är det då som händer? Jo, det som händer är precis det som jag talade om innan. Andra Kungaboken kapitel 17 och vers 26. Kanske tänker du att det där handlar ju om någonting som hände för tusentals år sedan. Om det nu har hänt överhuvudtaget. I vilket fall så kan det ju omöjligt vara någonting som rör oss. Upplysta individer på 2000-talet, eller hur? Ack, säger jag bara. Vilken monumental okunnighet om andliga realiteter. Men sån okunnighet förlåts ju. Jesus bad till och med för sina fiender och sa: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas evangelium kapitel 23 och vers 34. Men när de som makten haver öppet tar ställning mot kristen tro, både i det offentliga livet, i skolans värdegrunder och i kyrkans förnekande av Guds ordet, då har man gått över gränsen för okunnigheten om den Gud som uppehåller sin skapelse. Sen finns det några som vill vara humana och neutrala utan någon tro alls. Men man kan inte vara neutral. Den som inte är med mig är emot mig, sa Jesus i Matteus evangelium kapitel 12 och vers 30. Alltså är det så att om man försöker vara neutral så har man redan tagit första steget neråt på ondskans sluttande plan. Om vi nu går över till Sverige och svenska förhållanden så står det väl klart att allt för många av medborgarna i vårt land inte har en aning om hur de ska dyrka landets Gud. Vem är då landets Gud? Jo, det är han, den enda sanne guden, vite Krist, som han kallades när Ansgar, Nordens apostel, kom hit upp till oss i Norden för över 1000 år sedan och predikade Kristus och det kristna evangeliet om förlåtelse för synd i namnet Jesus. Den guden är det jag talar om. Han som nu i över 10 sekel har varit grundpelaren i vårt lands lagstiftning och styrelseskick. Den guden kan vi få upplysning om vi läser och tar till oss det som står om honom i skriften. Den av kungen tidigare stadfästa Bibeln, den heliga skrift, som är Guds rättesnöre för människosläktets liv och levande. Om man vill att allting ska gå en väl i händer och fungera som Gud avsåg när han skapade himmel och jord med allt som finns på den, så är det bara att läsa själv innantill. Men hade svenskarna vetat vem som är landets Gud och upplysts om det både av överheten och genom egna studier av skriften, så hade kyrkor och kapell varit överfulla av sanna tillbedjare som först av allt sökte Guds vilja och hans rättfärdighet. Eller hur? Nu är det inte så, därför att majoriteten har vänt Gud ryggen och vill inte veta av hans vägar. De anser sig själva vara upplysta och väljer därför förnuftets vägar istället för att fråga Gud till råds om hur de ska handla. Hade de kunnat skriften så hade de känt till vad den säger. Till exempel i Ordspråksbokens 3:e kapitel och 5:e vers där det står: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Jag citerade Bibelns ord innan från Ordspråksboken 3:5. Om att man ska förtrösta på Herren och inte förlita sig på sitt förstånd. Du ska naturligtvis inte sluta med att tänka själv, utan du ska använda det förstånd som Gud har gett dig. Men du ska inte förlita dig bara på det, utan förtrösta på Gud och fråga honom till råds, därför att ditt förstånd är begränsat. Men det är inte Guds. Som jag ser det är det nästan en omöjlighet för en människa att ens tänka sig in i ett förstånd som är obegränsat. Men där förståndet tar slut börjar ju tron, eller hur? Och tron kan ju omfatta allt det där underbara som förståndet inte klarar av. Någon säger kanske att tanken svindlar. Och det är väl precis det som händer när man får släppa alla egna tankebindningar och restriktioner, därför att vår Gud inte har några begränsningar alls, inte på något enda område. Jesus sa själv i Matteus evangelium kapitel 19 och vers 26: för Gud är ingenting omöjligt. Visst är det kanske så att där mitt förstånd tar slut, där börjar min tro. Men egentligen vill jag av hela mitt hjärta sätta min förtröstan på Gud långt innan mitt eget förstånd är slut. Jag ser alltså inte min tro på Gud som någon sorts ersättning för förståndet eller den förmåga Gud gett mig, utan mycket mer som en himmelsk parallell och hjälp genom den helige ande, som jag mer än gärna släpper min egen kontroll till. Att förtrösta på och sätta sin tillit till innebär ju att man själv släpper greppet och kan slappna av när man vet att någon annan tar över. Gud vet alltid vad som är bäst för oss och kan mycket bättre än vi själva bedöma alla livets olika situationer. Om vi skulle ta och gå tillbaka till det här med att dyrka Gud, så kan man ju ställa frågan vad det egentligen betyder. Jesus sa till fariseerna som frågade honom varför hans lärjungar inte enligt de äldstes stadgar tvättade händerna innan de åt. Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare, sa Jesus. Hos honom står det skrivet, alltså i Jesaja 29, vers 13: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Markus evangelium kapitel 7 och verserna 6-8 i den svenska folkbibeln. Fariseerna och de skriftlärda fick höra av Jesus att de var hycklare. Vad är det? Jo, hyckleri, det är att låtsas vara någonting som man inte är. De tillbad alltså inte Gud för att de älskade honom, utan för att de tjänade på det. Deras böner fick dem att framstå som heliga i människornas ögon, och det ökade deras status i samhället. Hur är det med dig och mig? Ja, var och en av oss får naturligtvis pröva sig själv och med Guds sanning för ögonen reda ut sitt hjärtas innersta. Vi blir till exempel hycklare när vi lyfter fram vår egen förträfflighet i jämförelse med andras synd. På samma sätt är det när vi följer invanda religiösa traditioner, seder och bruk, men låter vårt hjärtas inre vara långt borta från Gud. En annan hycklande attityd är när vi tycker att vårt anseende är viktigare än vår verkliga karaktär, och alltså försöker verka bättre än vi i verkligheten är, kanske när vi uppför oss gudfruktigt och värdigt. Till exempel genom att visa oss och vara med vid offentliga gudstjänster och andra liknande samlingar, där vår närvaro kan noteras. Medan vi i vardagslivet inte visar någon som helst kärleksfull attityd som skulle kunna dra människor närmare Gud, när han på olika sätt söker dem till frälsning. Kanske är de bönebarn sedan många år, men eftersom de inte ser eller upplever Guds sanning, kärlek och rättfärdighet i våra liv, så avstår de från en personlig Guds kontakt. Min vän som lyssnar nu, hör Jesu ord. Jag säger er att för varje onyttigt eller fåfängligt, som det står i 1917 års översättning, ord som människor talar, ska de stå till svars på domens dag. Matteus evangelium kapitel 12 och vers 36 enligt Svenska folkbibeln. Den här förmaningen är ju oerhört allvarlig, och vi får givetvis ta till oss var och en efter sitt eget samvetes röst. En annan sak som man mänskligt sett kan undra över är ju hur det ska gå till att vi ska stå till svars för allt mer eller mindre dumt som vi sagt och gjort under hela livet. Ja, det kan man fråga sig, och jag har ingen uppenbarelse om det. Men eftersom Jesus säger att det är så, får vi givetvis utgå från att det kommer att ske precis så. Tydligen så är alla människor födda med någon sorts bandspelare eller minne som startades det ögonblick vi föddes och inte stängs av förrän det ögonblick när vårt liv är slut. Allt som har spelats in kan därför spelas upp också, till exempel på domens dag, av den som vill få tillgång till ditt och mitt minnes förflutna. Vem det är vet jag inte, men eftersom den treenige guden, fadern, sonen och den helige ande var med när vi skapades, så antar jag att det är Jesus som den enväldige domaren som har tillgång till allt det som kan behöva visas fram ur det inre arkivet på domens dag, antingen för att fälla eller för att fria oss inför honom. Men för den som är ett Guds barn blir det ingen fällande dom, står det i Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Tvivla inte, min vän. Bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön. och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Sentimental Journey med Doris Day, inspelad i New York den 20 november 1944. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

legendaren El Martino i Fly Me to the Moon. Filmen The Prisoner of Second Avenue med Jack Lemmon i den manliga huvudrollen gick upp på biograferna 1975. Musiken i filmen skrevs av Marvin Hermitage och temalåten hör vi här med James Last's orkester.

Swing Mr. Charlie med Judy Garland, inspelad 1936 till Bob Crosby och hans orkester. Med Judys andra make Vincente Minnelli fick hon dottern Liza Minnelli. 1977 spelade Liza mot Robert De Niro i filmen New York, New York. Även om Frank Sinatra senare gjorde soundtracket mera känt, så var det Lizas version i filmen som var den första.

Där lämnar vi kinematograferna för den här gången, eftersom morgonsvepet nu växlar om till ett helt annat spår.

till SJ av och med Stefan Demert och Jerry Williams i Feeling Blue. Gotta go there, or I'll keep feeling blue evermore. Till SJ av

Amors pilar med Eva Ros, etta på Svensktoppen 1969, 6 veckor på listan totalt. Populärast det året på Svensktoppen var trio med Pumba.

Trion med Bumba låg längst på Svensktoppen 1969, 26 veckor, och blev därmed årets svensktoppsmelodi. Bland ettorna på 10 topp 1969 fanns den här.

Eleanor Bodel One Way Ticket. En av ettorna på Tio i topp 1969. Vad sägs om en enkel biljett till Kortedala med Galenskaparna After Shave?

Lay down the test. Förlåt, då säger det nog. Ligger värt som fort. Välkommen ombord. Och där är kaptenen. Där är matros. Gud och vara oss. Ångbås blus. Tidpunkten för avfärd är ännu ej bestämd. Men lever alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt. Vill ni åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, lantlig tradition, bada utan kläder, lungeblammarsång, tjugo kemika utan tills natten blir död.

Krossar världskan i åka. Jag viskar till mig supertoss och bråka. Slåss med polisen, det vill vi alla. För de sätter dit oss när vi blir kalla. Vi samlas flera tusen på ett litet fält. Och sen har vi sex party i varenda tält. Lasten med stora brännvispaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan. Så går man och tar den på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där. Bara nu inte båtjäveln går på ett skär. Farväl nu alla, omvisslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna dag, men vi har servering i vår aktersalong.

0: sympati.
1: Efter ångbåtsblues med Cornelis Vreeswijk hörde vi Lill Lindfors i Jag tycker inte om dig. Dags att runda av, och för jämviktens skull har jag nu lagt på en låt med dansbandet Tommys. Ha en fortsatt skön förmiddag.

0: tomber. Du kom till mig som värmen i en vind.
1: Nu på torsdag klockan 10 får vi möta Bo Göran Svensson och hans fyndiga låtar. Bo Göran Svensson alltså i en intervju nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

Hejsan och mycket välkomna till Backspegeln. Brenda May Tarpley heter dagens fokus, antagligen bättre känd som Brenda Lee. Ganska unik då den första Billboard-hitten utgavs när hon var 12 år gammal, det vill säga 1957. Hon är alltså född 1944, 11 december i Atlanta, Georgia. Familjen var fattig och flyttade runt till olika arbetstillfällen mellan Atlanta och Augusta, Georgia. Hon började sin professionella sångkarriär som 3-åring i lokala godisbutiken. Där mamman brukade lyfta upp henne på disken och hon kunde få godis eller en slant för sitt sjungande. Som 5-åring vann hon en talangtävling i skolan där vinnarlåten var Take Me Out to the Ball Game, vilket gav chansen till framträdanden i lokala radio- och tv-stationer. När fadern dog i en byggplatsolycka 1953 blev 8-åriga Brenda familjeförsörjaren genom att framträda på privata tillställningar och på tv- och radiosändningar. Genombrottet kom 55 då hon tackade nej till ett jobb på Swainsboro radiostation och som skulle ha gett $30 för att istället besöka en konsert med Red Foley. En diskjockey från Augusta övertalade Foley att låta Brenda Lee inleda showen. Och där sjöng hon den här låten som blev hennes debutsingel 1956.

Jambalaya med Brenda Lee från 1956. Red Foley intervjuades senare om tillfället och då sa han bland annat följande: efter 26 års träning i att uppföra mig framför publik så stod jag kvar på scenen med munnen på vid gavel och antagligen en glasartad blick i ögonen. Skivkontrakt med Decca skrevs 1956 och uppföljande singel var två jullåtar som inte gjorde avtryck på topplistorna. Men första försöket, 57, blev 43 och Hot 100 och 15 på countrylistan. I just take one.

One Step at a Time från 1957. Nästa utgåva 57 var en 57:e placering på Hot 100 men gick inte in på countrylistan. Den blev ändå så pass känd att den gav henne ett smeknamn som Little Miss Dynamite.

Dynamite, också från 57. 1958 ville producenten Owen Bradley att hon skulle spela in en låt skriven av Johnny Marks, som brukade skriva jullåtar till countrysångare, till exempel Rudolph the Red-Nosed Reindeer till Gene Autry och Holly Jolly Christmas till Burl Ives. Redan i juli spelade Brenda Lee in Rockin' Around the Christmas Tree med Hank Garland på gitarr och Boots Randolph på saxofon. Decca släppte den i november, men den såldes inte mer än 5000 ex och inte mycket mer när den släpptes på nytt 59. Genom åren har den trots allt sålt närmare 5 miljoner exemplar, och så sent som 2023 låg den på första plats på Hot 100.

0: Rockin' Around the Christmas Tree från 1958. Året efter kom en ny singel som inte låg på USA-listorna men som gick till nummer 12 i England. Den fanns också med på debut-LP 1960. Den spelades dock in först av en svart sånggrupp som hette Alvin Gaines and the Thieves. Brändas version var återigen arrangerad av Owen Bradley och låter så här.
1: Well, I'm a little baby, let's

0: Let's Jump the Broomstick från 1959. 1960 blev hennes Sweet Nothings en hit i England, där hon var populär nästan från början. Nummer 4 på Englandslistan, 4 på Hot 100, 12 på Rhythm and Blues-listan och 25 respektive 34 i Australien och Irland.
1: Aha, honey. All right.

Sweet Nothings från 1960. Tredje singeln 61 blev också en hit i USA, Australien, England och i Belgien. Den skrevs av Jackie DeShannon och Sharon Chilly, änka efter Eddie Cochran. Den blev också en hit i USA, England och Australien.

Dum Dum från 1961. Under 62 turnerades det i Västtyskland och på berömda Star Club i Hamburg hade Brenda, precis som Jerry Williams and the Violins, ett förband som skulle bli världsberömt inom en snar framtid, alltså The Beatles. Dessutom genomfördes en turné i Västtyskland och på berömda Star Club i Hamburg hade Brenda, precis som Jerry Williams and the Violins, ett förband som skulle bli världsberömt inom en snar framtid,

All Alone Am I från 1962. Nästa år kom en singel som också var lite mer storbandsdukad och inte mycket rockabilly eller country. Den är skriven av Carl Sigman och Gene Renard. Och den hade också bra listplaceringar både i USA och i England.

Losing You från 63. Brenda turnerade i Irländska republiken 63 och fanns på omslagsbild i irländska dans- och underhållningsmagasinet Spotlight i april 63. En annan låt från samma år har ett lite högre tempo och ett i sammanhanget så ovanligt instrument som dragspel. Den var också B-sida på singeln som vi just lyssnat på, det vill säga Losing You.

He's So Heavenly från 1963. Efter att ha framträtt på Royal Verity Performance inför brittiska drottningen Queen Elizabeth på London Palladium 64 turnerade Brenda England igen tillsammans med till exempel Manfred Mann, Johnny Kidd and the Pirates, Marty Wilde, The Tornadoes med flera. Listplaceringen var halvbra under senare delen av 60-talet, så vi hoppar fram till 68 då hon faktiskt hamnade på topplistan i Tyskland med den här låten.

Kansas City från 68. Under det tidiga 70-talet etablerades Brenda Lee sig själv som countryartist igen och framträdde 72 i country-tv-showen Hee Haw, där till exempel Buck Owens, Roy Clark, Jerry Reed med flera brukade medverkan. En låt från albumet New Sunrise på MCA Records inleder med den här låten.

Sunday Sunrise från 1973 som belade sjätteplatsen på Billboards countrylista i oktober. Sen följde några år med mindre framgångar från 75 fram till 79 då det blev ett trendbrott på listplaceringen. Följande låt tog sig upp till åttonde plats på countrylistan i USA.

Tell Me What It's Like med Brenda Lee från 1979. Till sist en låt skriven av Jimbo Hinson, framförd av Brenda Lee and the Oak Ridge Boys. Den blev 9 på US Country och 14 på Kanadas countrylista 1980. Finns på albumet Take Me Back.

Broken Trust från 1980. Brendas karriär har fortsatt och senaste albumet utgavs 2007 och heter Gospel Duets with Treasured Friends. Jag såg henne på 2017 års upplaga av Viva Las Vegas där hon lät ner som krogunderhållare en rock- och countryartist. Men trots detta lät det ändå inte illa. Och det här får avsluta dagens program. Producent och tekniker Roine Nilsson och jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi görs igen.

0: son värmen i en
1: vind. Nu på torsdag klockan 10 får vi möta Bo Göran Svensson och hans fyndiga låtar. Bo Göran Svensson alltså i en intervju nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

to go. Well, listen

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodåson.

0: mig. Du kom till mig som värmen i en vind.
1: Nu på torsdag klockan 10 får vi möta Bo Göran Svensson och hans fyndiga låtar. Bo Göran Svensson alltså i en intervju nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

ljus, lätta skuggor. Öppna, för sommaren är här. Blåtonad himmel, gardinen i guldgult. Min älskling i dig i

Jag vill kom nära med kärlek och skratt som porlar och leker taffa. Kaffet är nybryggt, brödet i ång.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

0: tomber. Du kom till mig som värmen i en vind.
1: Nu på torsdag klockan 10 får vi möta Bo Göran Svensson och hans fyndiga låtar. Bo Göran Svensson alltså i en intervju nu på torsdag klockan 10. Med repris på söndag klockan 11.
0: Det gör så ont men ingen ser. För jag skrattar.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

0: tomber. Du kom till mig som värmen i en vind.
1: Nu på torsdag klockan 10 får vi möta Bo Göran Svensson och hans fyndiga låtar. Bo Göran Svensson alltså i en intervju nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag finner vi bland andra Sven Zetterberg, Ruth Brown, Chet Atkins och Bon Jovi.

Jimmy Reed med Cry Before I Go. Sven Zetterberg avslöjar en av hans mörkare sidor i A Darker Side of Me.

Peps Persson i en reggae-influerad blues som han kallar rotrock. I nästa låt får han sällskap av Nisse Hellberg.

brown as long as I'm mowing. Earl Bostick känner vi igen på hans speciella spelsätt, inte minst i hans hit Flamingo. Men idag får det bli Blue Moon.

Ella Fitzgerald med Duke Ellingtons orkester i Duke's Place. Nu tänker jag bjuda på några instrumentallåtar och först ut blir Jörgen Ingman med Bye Bye Blues och Twilight Time.

Carol King med The Sweet Seasons. Sist ut idag är popgruppen The Raindrops från New York, aktuella under åren 1963 till 1965. Deras första singel släpptes i augusti 1963 och skrevs av bandets Ellie Greenwich och Jeff Barry. Med What a Guy ber jag att få tacka för mig. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

0: mig. Du kom till mig som värmen i en vind.
1: Nu på torsdag klockan 10 får vi möta Bo Göran Svensson och hans fyndiga låtar. Bo Göran Svensson alltså i en intervju nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

det finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Det blir dags för ytterligare ett avsnitt i programserien Minns du 10 i topp. Anders Bonell heter jag som hjälper dig att minnas hur det lät i radio, Sveriges Radio, under åren 1961-1974. Det var då 10 i topp sändes på lördagarna klockan 15. Och just det här med att det sändes klockan 15 på lördagarna var nog en starkt bidragande orsak till de jättehöga lyssnarsiffror som programmet hade, framförallt under den första delen av 60-talet. Det var ju så att man arbetade på lördagarna och gick i skolan. Själv fick jag i skolan ända fram till och med vårterminen 68 på lördagarna. Man slutade någon gång kring lunchtid då, och det var det som rätt perfekt när man kom hem och slog på radion så småningom då och lyssnade på 10 topp för att få höra den veckans 10 populäraste låtar i Sverige, framröstade av tonåringar runt om i landet. Idag en lista från 1964. Den röstades fram lördagen den 7 mars då 1964 av jurygrupper i Stockholm och i Kiruna. Som vanligt ska vi lyssna på 15 låtar i programmet. Det är 5 låtar som hamnar utanför listan och så 10 låtar som då utgjorde själva 10 topplistan. Idag kommer programmet säkert att bli lite kortare än vad det brukar vara. Det beror på att låtarna är väldigt korta. Av dagens 15 låtar så är det faktiskt bara en som är längre än 2:30 och den är 2:40. De flesta låtarna ligger på tider på mellan 2:10 och 2:20. Så lät det på den tiden. Och inte nog med det, det var väldigt mycket Liverpool. Liverpool står för 5 av dagens 15 låtar faktiskt, eller Liverpool i form då av artister som hade sina rötter i den engelska staden Liverpool. Och det på plats nummer 15 är inte en Liverpool-grupp, dock en engelsk grupp. Vi börjar med den nu.

Det du nyss hörde, det var Brian Poole och The Tremolos. Det var ju på den tiden The Tremolos fick vara kompan till Brian Poole och sen separerade de, och det blev ju en jättestor framgång då för Tremolos medan Brian Poole föll i glömska. Den här låten hette Candy Man, testades till 10 topp den här veckan då i mars 1964, men rönte ingen framgång alls utan hamnade på en sista 15:e plats. På plats nummer 14, dags för dagens första Liverpool-bidrag.

tidigare inte Pacemakers, gruppen som liksom The Beatles kom från Liverpool. De hade samma skivproducent som Beatles också, George Martin, och de var faktiskt större än Beatles i USA vid den här tiden. Det var innan Beatles hade riktigt slagit igenom i USA. Karen the Pacemakers hade fler listframgångar där än vad Beatles hade under 63 och 64, början på 64 i alla fall. Låten I'm the One ramlade ur från listan. Den var 10 veckan innan, nu hamnar den på 14 plats. I'm the One alltså. Det konstiga är att låten på plats nummer 13, den heter I'm the Lonely One.

distinkt slut där från Hank B. Marvin och de andra i The Shadows. Det var The Shadows som kompade Cliff Richard på den här låten I'm the Lonely One, som föll ut från listan. En 9:e plats veckan innan, nu blev det 13:e

för Cliff. I'm the lonely one alltså. Nu är vi framme vid plats nummer 12 och det här är dagens absolut svåraste nöt att knäcka för den som försöker känna igen låtarna jag spelar det här programmet. Du har 2 minuter och 11 sekunder på dig att fundera på och ni kan komma på vad den här gruppen som gör den här låten heter.

rätta svaret på dagens svåraste fråga, nämligen vad den här gruppen hette, är The Dixie Bells. The Dixie Bells, en kortlivad amerikansk tjejgrupp som inte hade särskilt många framgångar, i alla fall inte i Sverige. De testade som sagt var på 10 topp då med den här låten South Town USA då den 7 mars 1964, men det räckte inte längre än till en plats nummer 12, och där tog resan slut för The Dixie Bells. Här är programmet, det heter Minst du 10 topp, jag har samma signaturmelodi, jag heter Anders Modell och idag en lista från den 7 mars 1964. Vi har hunnit fram till plats nummer 11, det vill säga den sista av låtarna utanför själva listan. Och var det svårt att känna igen låten på plats nummer 12, The Dixie Bells, så är det desto lättare den här gången, tror jag.

Även de största låtarna faller ut från listan så småningom. Efter 8 veckor på listan så föll The Beatles ur den med I Want to Hold Your Hand. Beatles femte låt på topplistan för övrigt och den andra som nådde första platsen. Den första var She Loves You. Plats nummer 11 blev det då för Beatles då den 7 mars 1964. Och i och med det så är vi framme vid själva 10 i topplistan. Vi börjar på 10:e plats och vi börjar med amerikansk countrymusik.

Jag har precis hört den amerikanska countrysångaren Buck Owens och en låt som heter Love's Gonna Live Here. Det blev plats nummer 10 för Buck Owens på 10 topp den 7 mars 1964. Och vi stannar kvar på den där sidan av Atlanten och lyssnar på en tjej som vi här i Sverige åtminstone kanske bäst förknippar med en låt som heter It's My Party. Men den här låten som vi ska höra nu, den heter You Don't Own Me.

You Don't Own Me sjöng hon Leslie Gore på plats nummer 9. Och Leslie Gore, som sagt, hon var ju mest känd för sin jättestora hit It's My Party, eller Leva livet som den hette när Lill-Babs gjorde den på svenska. Konstigt nog, om man letar i de här gamla 10 topplistorna så finner man att It's My Party med Leslie Gore, den låg aldrig någonsin på 10 topp faktiskt. Utan det här var hennes enda 10 topplåt då. You Don't Own Me. Plats nummer 9. Nu går vi till plats 8. I will gather stars out of the blue. For you

där, det var den första av veckans två nykomlingar på 10 topp. Direkt in på plats nummer 8 då, Rick Nelson och låten For You, och det hände då den 7 mars 1964. Nu är det dags då för plats nummer 7, och vi säger, det är dags för en Liverpool-grupp igen. Det här, det är The Searchers.

2 minuter och 10 sekunder av riktigt klassisk popmusik från tidigt 60-tal. The Searchers och Needles and Pins. En låt som tycker jag håller väl än idag faktiskt. Det blir mer klassisk musik, eller klassiska låtar kanske vi ska säga. Som till exempel den här på plats nummer 6.

en duetten mellan den store D. Irvin och den lilla Eva Boyd, det vill säga Big D. Irvin och Little Eva, hon som gjorde Locomotion, ni vet. Här med Swinging on a Star, man föll från en tredje plats man hade haft veckan innan ner till den här veckans då sjätte plats. Så är vi framme i plats nummer 5 och det är dagens andra och sista nykomling. Och den här låten har jag spelat några gånger förut när vi har haft listor från den här tiden. Och den är verkligen en av de mera udda låtarna som någonsin låg på 10 topp. The Harem med Mr. Ackerbilk.

började faktiskt själv att lyssna på Tio Topp då tidigt 1964 som nybliven 10-åring, och jag minns att jag redan då tyckte att den här låten med Mr. Akerbilk, The Harem, med klarinetter och allt var ganska märklig, och jag förstod inte riktigt vad den gjorde på listan, och nu några år senare så förstår jag det nog egentligen inte heller. Nu kommer det vara i alla fall Mr. Akerbilk på en femte plats. Nu är det dags för Liverpool igen. Vi har ju lyssnat på Gary the Pacemakers, vi har lyssnat på The Beatles och vi lyssnade på The Searchers. Nu är det dags för den fjärde gruppen från Liverpool i det här programmet, The Swinging Blue Jeans.

Ett hyfsat drive från 1964. Det svängde ordentligt om jeanserna där. Swinging Blue Jeans och låten Hippie Hippie Shake. På fjärde plats hittade vi den på 10 topp den 7 mars 1964. Vi har spelat igenom 12 av totalt 15 låtar som ingick i programmet. Och vi har alltså 3 stycken kvar. De 3 populäraste låtarna i Sverige under den här veckan då, i början på mars 1964. Plats nummer 3, nu blir det Rock'n'Roll.

Jerry Lewis, eller The Killer som han kallade sig för, med Bonnie B. En låt med en lite intressant text där han sjunger att han gärna skulle vilja gifta sig med Bonnie B om han hade kunnat, men hon är för ung, vilket är ju anmärkningsvärt med tanke på att Jerry Lee själv då vid 23 års ålder gifte sig med sin 13-åriga kusin Myra. Plats nummer 3 blev det i alla fall för Jerry Lee Lewis och Bonnie B. Då är det tvåan då, och det här är en ganska märklig låt tycker jag. Oh, well, everybody's heard.

En så kallad One Hit Wonder Group, The Trashmen kallar de sig för. Låten som egentligen var två olika låtar. Låtarna The Bird Is The Word och Papa Oma och Mao. Men när The Trashmen slog ihop den här så kallar man den för Surfing Bird. En för detta 10 topp 1 som den här veckan då var på plats nummer 2. Jag tyckte den låten var ganska bra när jag var 10 år. En annan låt som jag tyckte var väldigt, väldigt bra när jag var 10 år, det var den låten vi ska höra på första platsen. Det var så bra så att det var den andra skivan jag köpte i hela mitt liv. Första skivan var She Loves You på en singel, och sen så slog jag till med en EP-skiva. En EP-skiva, för er som inte kommer ihåg det, det var en små skivor, de var lika stora som singlarna, men de innehöll 4 låtar, 2 på varje sida, och så var det ett mycket exklusivare omslag i hårt glättat papper med färgbild då på The Beatles på framsidan, för det var naturligtvis The Beatles det handlade om. En EP-skiva som innehöll låten då bland annat All My Loving, och det är den vi ska höra på första platsen på 10 topp den 7 mars 1964. Close your

All My Lovin', The Beatles med Paul McCartney vid sångmikrofonen. Etta på 10 topp den 7 mars 1964. Det var allt för den här gången. Då ska vi bara stänga butiken, tala om att vi som har gjort programmet är Sten-Ove Stolz och jag själv som heter Anders Modell. Tackar så mycket gör vi för att du har lyssnat på oss. Hoppas att du gör det igen en annan gång, för vi kommer tillbaka med nya listor. Så var det bara signaturmelodin kvar då. Do the Halligalli Twist heter den. Och tills vi hörs igen, ha det jättebra. Hej då!

0: mig. Du kom till mig som värmen i en vind.
1: Nu på torsdag klockan 10 får vi möta Bo Göran Svensson och hans fyndiga låtar. Bo Göran Svensson alltså i en intervju nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

lägga sig. Lever i evighet, fast döden är detsamma steg som de vet. Andra säger lycka finns i ett ögonblick, fast de aldrig hann ifatt det de fick i kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, hydda och borg. Drar i ett kort på barnen i sommartid.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

my way. Now, boys, don't start your round and round.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

otroligt många miljarder kronor används varje år till hälso- och sjukvård, sjukhus och mediciner. Det allra mesta går till att läka sjukdomar i kroppen och skador på armar och ben. En vis man från antiken, Marcus Tullius Cicero, skrev att sjukdomar i själen är mer förödande än sjukdomar i kroppen. Vad är sjukdomar i själen? Det måste väl handla om oro och missmod, avund och förakt, oförsonlighet och svek, samt mycket annat som Bibeln kallar synd. Gud kan läka själens och sinnets sår och skador. Han kan förlåta och ge tankarna en ny riktning. Bibeln säger om Jesus att han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Innan vi börjar vandringen genom andra krönikeboken ska vi bara påminna om att konklusionen på första krönikeboken det var att David hade samlat allt material till tempelbygget och organiserat alla arbetsuppgifter både i och utanför templet. Han hade uppmuntrat ledare och hövdingar och hela Israels folk. Han hade skaffat guld och silver och sagt till Salomo att han skulle sätta igång arbetet. Och när vi nu kommer till andra krönikeboken så är Salomo upptagen med att bygga Herrens tempel. Guld och silver och sagt till Salomo att han skulle sätta igång arbetet. Och när vi nu kommer till andra krönikeboken

Guds Messias. Och det nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, som det står i Matteus 1:1. Därför börjar första krönikeboken med Davids släkttavla. Och jag vill än en gång påminna om att i krönikerböckerna får vi saken sett från Guds perspektiv, från altaret. I Samuelsböckerna och konungaböckerna refereras saken sett från människans perspektiv. Det betyder inte att inte också dessa böcker skulle vara inspirerade av Gud, för det är de. Men först ger Gud oss dessa händelser sett från mänskligt perspektiv. Därefter ger han det gudomliga perspektivet. Därför handlar första krönikebok till stor del om David. Och vad var det David var mest upptagen av? Jo, arken och templet. Det som upptog Davids hjärta och tankar var att arken skulle vara i centrum i hans kungarike. Och som en frukt av att Gud stod i centrum så önskade David bygga ett tempel åt Herren. Andra krönikerbok presenterar två huvudtema för oss. Det första är just byggandet av Herrens tempel och det andra temat är väckelse. Tidsmässigt så täcker andra krönikerboken samma period som konungaböckerna, men ger oss några detaljer som är värda att lägga märke till. Och vi vandrar vägen genom Bibeln med den förvissningen att när något upprepas så finns det alltid en orsak. Ingenting står i Bibeln av en tillfällighet. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp, som det står i Romarbrevet 15, vers 4. Till vår undervisning, för att ge tröst och för att vi ska bevara vårt hopp. Det är meningen också med det som står i andra krönikerbok. De nio första kapitlen i andra krönikerboken återspeglar Salomos regeringstid. Och sex av de nio kapitlen handlar om byggandet av templet. Så det är ganska uppenbart vad Gud anser viktigt. Nämligen platsen där Gud möter människan. Och i det nya förbundets tid är Kristus mötesplatsen. Det första av någon större betydelse som Salomo utförde, det var att bygga Herrens tempel. Det som de flesta tänker på när man talar om Salomo är alla hans hustrur. Men det är inte det Gud fokuserar på. Salomos många hustrur var inte efter Guds vilja, utan det var det motsatta av Guds vilja. Och det var också tydligt uttryckt i den så kallade kungalagen, som vi finner i femte Mosebok kapitel 17. Där Gud bland annat sa följande om den som var kung i Israel: inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Varför Gud inte förhindrade detta, det vet jag inte. Men vad jag vet, det är att Gud fick rätt, för det ledde till att Salomo avföll från Gud. Så även om Gud inte förhindrade Salomo från att skaffa sig många hustrur, så kunde Salomo inte bryta Guds vilja utan att skörda syndens konsekvens. Synden medför alltid dom. Oberoende av vem det är som syndar, så medför alltid synden Guds dom.

och den enda väg på vilken en syndare kan räddas för evigheten är genom en frälsare. Och den frälsaren är Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så andra krönikebokens första tema är att Salomo bygger templet. Gud tyckte att det var viktigt, och därför inspirerade han krönikerbokens författare att skriva 6 kapitel om det.

Från kapitel 10 i andra krönikerboken blir Salomos rike delat. Från vår vandring genom konungaböckerna minns vi att efter att konungariket splittrades så var det många kungar som regerade, och de flesta av dem var inte så fascinerande precis. Och vi sa att det var inte en enda god kung i Nordriket Israel. Därför fokuserar inte heller krönikerböckerna alls på Israels konungarike. Krönikerböckerna koncentrerar sig omkring sydriket Juda och om Davids släktslinje. Men även i sydriket fanns det mycket brist, synd och ondska. Men där var det trots allt fem goda kungar som utmärkte sig: Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Dessa fem kungar var alla redskap till att nationen fick uppleva väckelse. Och Gud fokuserar på väckelse. Och därför kommer vi att tala en hel del om väckelse när vi nu ska vandra genom andra krönikeboken. Väckelse står centralt i den bok som ser saken från Guds perspektiv. Det borde ge oss något att tänka på. För jag tror att det är viktigt för oss som vill vandra i tro att vi går i takt med Gud. För det är ju honom vi tror på. Och det är ju inte Gud som ska lyda oss, utan vi som ska lyda Gud. Det handlar inte om teoretisk kunskap, mänskliga spekulationer och funderingar. Men det handlar om att personligen känna honom som är livet med stor L. Det är inte teologer vår värld idag behöver, men vittnen. Många gånger är det, om jag får uttrycka det så, det professionella andliga som oftast är det största hindret för verklig väckelse och förnyelse. Nu säger kanske någon: du låter som en revolutionär. Kära vän, jag har varit revolutionär sedan jag kom till tro. Och helt från första stund har jag hävdat att det är vittnen Gud sänder ut, inte teologer. En annan sak är att även en teolog kan vara ett vittne. Och då vill hans förkunnelse alltid kännetecknas av det personliga vittnesbördets klang, som Filip Johansson brukar säga. Vi måste lyssna till vad Gud har att säga. Vad säger Guds ord? Det är saken. Guds ord ger liv. Det är orsaken till att jag ger ut Guds ord genom radion och vandrar vägen genom Bibeln systematiskt, kapitel för kapitel. Och därför sänder också vi i Norea Radio och Transworld Radio evangeliet på många språk till många land. Bibelprogram på arabiska, bibelprogram till Indien, Kina, Iran, Egypten och så vidare. Och jag känner stor tacksamhet till alla er som genom era förböner och era gåvor gör det möjligt för oss att sända evangeliet ut över världen på så många språk. Helt sedan pingstdagens andeutgjutelse i Jerusalem har evangeliet sänds ut över världen för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem, som det står hos profeten Jesaja i det andra kapitlet. Andra krönikerbok koncentrerar sig om de kungar som följer efter David.
och det ges speciella löften till de fem kungar under vars regeringstid landet upplevde väckelse, förnyelse och reformation. Men det sägs inget från tiden i fångenskap. Det var en paus i Guds program. Och krönikerboken refererar ju saken sett från Guds perspektiv.

Andra krönikerbok, kapitel 1, vers 1. Salomo, Davids son, befäste sig nu i sin kungamakt genom att Herren, hans Gud, var med honom och gjorde honom mycket stor. Som jag tidigare nämnt så hade nog David valt sin son Absalom framför Salomo. Salomo var både ung och vek. I mänskliga ögon kanske för svag för att vara kung över nationen Israel. Men det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, som det står i Första Korinterbrevet 1:27. Gud utväljer det som är svagt i denna världen. Samtidigt så passar väl inte den första delen av Första Korinterbrevet 1:27 så bra på Salomo, där det står: men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Salomo blev ju känd över hela den då kända världen på grund av sin visdom. Men Salomos livsöde kommer att visa oss att inte ens den största mänskliga visdom kan hjälpa den som inte vill böja sig för Guds visdom och söka Herrens vilja. I Lukas 9, vers 25 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Kapitel 1 börjar med att Gud befäste Salomos makt och gjorde honom mycket stor. Ja, Gud är god. Men vi ska snart upptäcka att Salomo inte lyder Gud. Och det kommer till en punkt då Gud konfronterar honom med det och låter Salomo veta att Gud kommer att dela riket. Salomo är den som djupast sett är ansvarig för rikets delning. Orsaken till att Gud inte lät det ske under Salomos tid, det var på grund av David, inte på grund av Salomo. Vi läser vers 2. Och sedan Salomo hade låtit kallelse gå ut till hela Israel, till över- och underhövitsmännen, till domarna och till alla hövdingarna i hela Israel, huvudmännen för familjerna, begav han sig med hela denna församling till offerhöjden i Gibeon. Ty där stod Guds uppenbarelsetält, som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen. Arken, den har alltså David fört upp till Jerusalem, och där förvaras den i ett tält tills Herrens hus har blivit byggd. Men det är inte tabernaklet som förts till Jerusalem, för det står alltså ännu kvar i Gibeon som vi ser här. Och därmed stod också brännofferaltaret som talar om Kristus i Gibeon. Och därför måste de gå dit för att möta Gud. Men nådastolen var inte där längre. Den stod i Jerusalem. Arken representerar Guds förbund med sitt folk och är genom arkens lock, nådastolen, ett tecken på Guds nåd. Vid brännofferaltaret ger människan sin respons på Guds nåd. Och när templet är fullfört kommer också allt att samlas där. Men intill det sker så måste församlingen gå till Gibeon. Och att gå dit, det var klokt gjort av Salomo. Han börjar bra. Vi läser vers 4 och 5. Guds ark däremot hade David hämtat från Kirjat Jearim upp till den plats som David hade berett åt den. Ty han hade slagit upp ett tält åt den i Jerusalem. Men kopparaltaret som Besalel, son till Uri, son till Hur, hade gjort,
Det hade man ställt upp framför Herrens tabernakel, och Salomo och församlingen gick dit för att fråga honom. Vägen till Gud är via brännofferaltaret. De kunde inte komma till honom genom arken, med andra ord. De kunde inte direkt träda in för Guds ansikte. Vägen går via brännofferaltaret, det vill säga via korset. Det finns ingen annan väg. Vers 6 till och med 9. Där offrade nu Salomo inför Herrens ansikte på kopparaltaret som stod vid uppenbarelsetältet. Han offrade på det 1000 brännoffer. Och om natten uppenbarade sig Gud för Salomo. Han sade till honom: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade Gud: du har visat stor nåd mot min fader David och har låtit mig bli kung efter honom. Så låt nu, Herre, ditt ord till min fader David visa sig vara sant. Ty du har själv gjort mig till kung över ett folk som är talrikt som stoftet på jorden. Gud hade inte bara givit David ett löfte, men även Abraham. Din säd ska bli talrik som sanden på havets strand, som du kanske minns från första Mosebok. Men lyssna nu noggrant till Salomos bön i vers 10. Ge mig nu vishet och förstånd att vara detta folks ledare och anförare. Ty vem skulle annars vara domare för detta ditt stora folk? Salomo har uppskattats av många därför att han var ödmjuk och klok nog att be den här bönen. Och Gud ger honom också verkligen ett erkännande för det. Men varifrån fick Salomo den tanken? Om vi går tillbaka till första krönikebok 22 och läser verserna 7 och 8 och 11 och 12, så får vi veta det. Och David sade till sin son Salomo: jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, men Herrens ord kom till mig. Han sade: du har utgjutit blod i mängd och fört stora krig, du ska inte bygga ett hus åt mitt namn. Eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden i min åsyn, så må nu Herren vara med dig, min son. Må du bli lyckosam och få bygga Herren din Guds hus som han har lovat dig. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens din Guds lag. Då ska du bli lyckosam. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd och hjälpa dig. Och kanske var det Salomo nu kom ihåg när Gud frågade: be mig om vad du vill jag ska ge dig. Då svarar Salomo: ge mig nu vishet och förstånd. Och vi läser vers 11 och 12. Då sade Gud till Salomo: eftersom du är så till sinne så inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina ovänners liv, och inte heller bett om ett långt liv, utan har bett om vishet och förstånd så att du kan vara domare för mitt folk över vilket jag har gjort dig till kung. Därför må vishet och förstånd vara dig givna. Dessutom vill jag också ge dig rikedom och skatter och ära, så att ingen kung före dig har haft, och inte heller någon efter dig skall ha så mycket av detta. Gud lovar att besvara hans bön och utlovar också en annan välsignelse. Men jag ber dig lägga märke till att han ber om förstånd att vara detta folks ledare. Det vill säga politisk visdom.
Salomo bad inte om andligt omdöme. Och vi kommer att upptäcka att det var något han saknade i sitt eget liv. Även om han fick stor kunskap och visdom till att regera, klarade han inte att styra sitt eget liv. Det är värt att tänka på. Vi läser verserna 14-17. Och Salomo samlade vagnar och ridhästar så att han hade 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Och kungen styrde så att silver och guld blev lika vanligt i Jerusalem som stenar. Och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i låglandet. Och hästarna som Salomo lät anskaffa infördes från Egypten. Ett antal kungliga uppköpare hämtade ett visst antal av dem till bestämd pris. Varje vagn som de hämtade upp från Egypten och införde kostade 600 siklar silver och varje häst 150. Likaså infördes också genom deras försorg sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram. Låt oss så repetera vad Gud sagt angående en kung i Israel. 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Trots stor politisk visdom handlar han dåraktigt i förhållande till Gud. Han vinner hela världen, men hur går det med hans egen själ? Ja, det får vi se när vi fortsätter vår vandring vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som har blivit aktuell inför den här stunden är hämtad ifrån Lukas evangelium kapitel 4 och vers 21, men har egentligen sitt profetiska ursprung hos Jesaja och det 61 kapitlet. Men innan jag går vidare och talar om det ska jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med bön om att genom din ande få den vägledning, hjälp och insikt som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla ditt ord. Låt din ande ensam styra ordet och med sin kraft ledsaga det in i den lyssnares hjärta som vill öppna sig för dig. Amen. När Jesaja profeterade om ett nådens år från Herren, så var det mer än 700 år innan det skulle gå i uppfyllelse genom Jesus som proklamerade det. Jag skulle tro att Jesus vid det här tillfället i Nazaret var omkring 30 år gammal. Evangelisten Lukas, han återger sammanhanget så här i kapitel 4 och vers 16 och följande. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Varför Lukas inte återger Jesajas profetia exakt i sin ordalydelse vet jag inte. Kanske beror det på översättningsarbetet under tidernas lopp med ett skiftande språkbruk från hebreiska och grekiska och slutligen till vårt språk. I huvudsak uttrycker de båda texterna i alla fall samma sak, även om ordvalet är olika. Sammanhanget beskriver avsikten med det missionsuppdrag som Jesus kommit för och den andliga utrustning som Gud gett honom för att genomföra uppdraget. Jesajas profetia låg alltså hundratals år tillbaka i tiden, men det Jesus säger här och nu när han sitter och läser i synagogan i Nazaret är inget uttryck för vad som ska komma först i en avlägsen framtid, utan betyder helt enkelt att lagens bud, föreskrifter och gärningslära denna dag växlades över till Guds nåd och barmhärtighet. Från och med nu är alltså Messias tiden inne. Den fångne kunde bli fri från syndens band och få kontakt med Gud. Det var en stor dag som här inledde nådens år med Jesus Kristus, judarnas Messias och allas vår frälsare i centrum. Vägen till Gud och alla människors möjlighet till Guds nåd, räddning och frälsning är med Jesu ord om profetians uppfyllelse, så att säga, under beredning. Om Jesu födelse var det första steget i Guds frälsningsplan, så kan man kanske säga att Johannes döparens uppdrag att bereda vägen för Herren var det andra steget, och den här händelsen det tredje. Slutsteget med Jesu död och seger över det onda på Golgata kors skulle komma den dag förlåten brister, men här proklamerar Jesus att nådens år är inne. att Jesus den där sabbatsdagen i synagogan proklamerade ett nådens år från Herren var ju någonting enastående, fantastiskt och underbart, tycker väl vi sena tiders barn. Men alla de som hörde Jesu ord vid det här tillfället var minsann inte lika begeistrade. Lukas skriver i det fjärde kapitlets 22 vers så här. Alla vittnade mot honom, alltså mot Jesus, och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Varför vittnade man mot Jesus? Jo, därför att de som lyssnade började tänka på vem de trodde att Jesus var. Alltså inte vem han verkligen var, för de visste inte att Jesus samtidigt var både Guds son och människoson. Är inte han Josefs son, sa man. De kunde inte fatta att Messias kunde uppträda i sin egen hemstad, där han bott och arbetat som timmerman. Deras förundran och eventuella hängivenhet blåste därför mer eller mindre bort, och de blev istället tveksamma och fientligt inställda. Apropå att bli förkastad i sin hemstad, så skriver evangelisten Markus också om att många som hörde Jesus undervisa i synagogan häpnade och frågade, var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom, står det. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj. Markus evangelium kapitel 6, verserna 2 och 3. Hur är det med dig och mig? Tar vi också anstöt av att han, Jesus, som är fullkomlig och god, samtidigt förmanar oss så att vi i tid kan korrigera det som är fel i våra liv? Aposteln Paulus skriver till de troende i Korint så här. Pröva er själva om ni lever i tron. Andra Korintierbrevet kapitel 13 och vers 5. Tar du anstöt av det, så är det kanske dags att ändra synsätt och tacka Gud istället för att det finns någon som bryr sig om renheten i ditt hjärtas innersta. Det är lätt att bli fientligt inställd till sånt som man inte förstår eller missförstår eller har förutfattade meningar om. Jag blev själv förvånad över hur lätt mina tankar slirar ibland, bara för att jag bedömer någon eller någonting innan jag känner till alla omständigheter och förutsättningar. Jag vet förstås inte hur det är med dig, men kanske behöver vi pröva oss lite till mans. Varför avgör ni inte själva vad som är rätt, skriver evangelisten Lukas i kapitel 12 och vers 57. Och i Matteus 7 kapitel står det, döm inte så blir ni inte dömda, ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Lukas 7, verserna 1-3. Visst är det lättare att se andra människors fel än sina egna. De De flesta av oss är väl inte heller så frimodiga så vi vågar låta någon annan tala om för oss vilka fel de tycker att vi har. Men istället kan vi kanske låta honom som har ögon som eldslågor skärskåda våra innersta motiv och låta hans ord tränga igenom och vara en domare över hjärtats uppsåt och tankar, som det står i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12. Det gör kanske ont att bli avslöjad, men efteråt skänker hans kärleks balsam frid och ro i hjärtats innersta. Han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft, skriver psalmisten i den 103 psalmen och vers 14. Det är därför Guds barmhärtighet, som tillhör Guds väsen, är ny varje morgon. Profeten Jeremia, som antagligen är den som har skrivit den bibelbok som vi kallar Klagovisorna, skriver så här i det tredje kapitlet, vers 22 och 23. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Vilken Gud vi har! Han är den mest kärleksfulla i universum. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet, står det. Psalm 103, vers 8, enligt 1917 års översättning. När det gäller Jesu återkomst så skriver aposteln Petrus i sitt andra brev, kapitel 3 och vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, skriver Petrus. Jag antar att han menar oförberett och överraskande. Han fortsätter. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men en nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 10-15. Den dag som Petrus kallar Herrens dag, eller Guds dag, i den text som jag läste förut, blir både en domens och frälsningens dag. Att dagen ska komma är ju inte okänt, utan omtalas i skriften på många ställen, både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Men när den ska komma finns, så vitt jag vet, inte uttryckt någonstans. Det har givetvis undrats och funderats mycket av alla bibelläsare under seklernas gång om den här tiden dagen och stunden. Men Jesus sa, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 7 enligt Svenska folkbibelns översättning. Därför kommer det att bli oväntat som en tjuv om natten, och därför uppmanas vi också att ständigt vara vaksamma och beredda. Jesus sa, håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Du och jag ska alltså alltid hålla oss beredda. Och det enda sätt som jag känner till är att ständigt leva nära Jesus och under blodets beskydd, vara starka i hans kraft, som Paulus skriver till de troende i Efesus, kapitel 6 och vers 10. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Gör det under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Efesierbrevet 6 och 10 till 11 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Det här är alltså en uppmaning till både dig och mig för varenda dag. Tar vi vara på den, så kan vi se framtiden an med ljus tillförsikt och under tiden älska hans tillkommelse, både du och jag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.